0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest, loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb iga päev arbuusi, ma ei ole
1: ilmselt
2: ise seda
1: ei ole.
2: Näinud. Aga ma olen täheldanud ühe probleemi, mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külmkapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja. See on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, isse ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud need nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järjest, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka niiku hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul need okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

Ütlen sin, öösel ma uinutan sin, öösel ma uinutan sin, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sin.

0: üleüldse ma armastan sind. Üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele häeva, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
3: Täna tuleb pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela ja läänetuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Päeval on sooja 18-23 kraadi.
4: Ja hetketemperatuurid ka. Tallinnas on praegu 16 kraadi, Narvas ja Tartus 18 ja Pärnus 19 kraadi.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tere hommikust kõigile.
2: Tere hommikust kõigile, tere hommikust Tiiu, tere hommikust Eestimaa ja ka tere hommikust kõigile nendele inimestele, kes kuulevad Elmarit väljaspool Eestit. Nii et kus iganes tega viibite, 7. august hakkab vaikselt algama.
1: Ja täna on reede, kell näitab 6.01 ja nagu arvate võite, siis veel täna koos teiega Tiiu Sommer ja Romi Hasa. Ja olemegi jõudnud siia nädala lõppu. Meie mõlemad Romiga oleme kultuurist laetud, erinevat moodi. Ega eks me saame siis hommiku vältel jagada, et kes siis mida täpselt tegi. Ööund on mõlemal nõks väheks jäänud. Seda
2: no, tegelikult kahe peale kokku tuleb meil see nii-öelda tervisetöötajate soovitus ära. Ma ei tea, kas nad seda küll päris nii mõtlesid, et kui üksinda ei saa 8 tundi täis, võtta sõber appi ja kumbki magab 4 ja ongi 8.
1: Aga täna võib tähistada tuletornide päeva. Eesti kalender oli küll asjast natukene ees ja kas nädal või kaks tagasi kutsuti jälle tuletorne vaatama, mis uue rüü olid selga saanud, aga mine sa tea, ma usun, et tänagi õnnestub ehk mõne tippu ronida kellelgi.
2: Ja täna on ka selline veider samas, vähemasti minust tekitab see sellist suurt samastumise võimet, absurdsete pakendite päev ja ma eelkõige tahaksin tervitada kõiki neid pakendite väljamõtlejaid, kes lahkelt panevad neid nooli sinna kuhugi nurkade juurde, et ava siit ja nad tegelikult teavad, et ega sealt väga kerge või kas üldse võimalik see avamine on, nii et siis saad testida, et kui rahulikuks ja kindlameelseks sa suudad jääda, kui mõni pakend ei tee sinuga koostööd.
1: Sõnapaar ava siit tuletab mulle meeldik ka kõigepealt vorstid ja juustud ja siis samamoodi tekitab minus jälle kuumi tundeid see teine kiri, et taas suletav pakend. No ei ole! No ei ole, palun vabandust, aga ei ole, see ei tööta.
2: Ja isegi kui sa seda proovid teha, siis sa avad tunne ajapärast külm kappi, siis see mingisugune vorsti pakendi ülemine pool hõljub seal reusalt. Ja ma usun, et pakendite avamine on selline teema, mis ikkagi igas inimeses tekitab mingeid emotsioone või elevast. Ma mäletan kunagi väga ammu, kui olid veel kassetid ja CD-plaadid tihedas kasutuses, siis lausa ühes Eesti telesaates minu mõelest kutsuti kohale plaadifirmade esindajad ja anti neile vist... Kas CD-plaatid ja kassetid kätte, et noh, näidake, kuidas neid siis lahti teha, sest et nende puhul on ka ikkagi nii, et mõni eksemplar, sa võid seda nokkida, palju sa nokkida, aga no sa ei saa kuskilt sinna nii-öelda sõrme vahele.
1: See tuletab mulle meelde ära, pani ja üht osa, kui ka kommi üritati avada. Mäletad sa seda lugu, et kui need nii-öelda keeratavad kommi otsad lahkusid ja tulid need kuum keevitatud, et mis siis edasi hakkas saama, aga noh, ütleme nii, et ka kommi peabki või võibki vähem süüa.
2: Ja igal juhul jah, absurdselt pakendid või keeruliselt avatavad pakendid on kindlasti teema, mis igas inimesest tundeid avavad.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle kotseintris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
3: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Kell on 6 ja 16 minutit, isegi kui teil on praegu tunnet, paneks silmad veel korraks kinni, siis mõtlen, et ärge pange.
1: Mõte, kas sinu puhul toimib see, et kui sa näiteks ärkad, et siis sa mõtled, et ma magan 5 minutit veel ja siis ärkadki ilusti korrektselt 5 minuti pärast?
0: Nii ta on, jah.
1: Eks see on ilmselt üsna levinud. Aga meie saates on nüüd koht, kus me tutvume natuke lähemalt 7. augustiga ja seda just selles kontekstis, et millised sündmused ajaloos on juhtunud just tänasel päeval.
0: Alustame aastast 1888, kui Ameerika-Hollandi leiutaja Theophilus Van Cannel sai pöördukse patendi ja ainult on tuline kahju, et ta neid uksi enda nime järgi ei nimetanud. Mõtle, kui lõbus meil siin Eestis oleks.
1: Yeah, yeah.
0: Et Cannel ei läinud lahti või midagi sellist.
1: Kusõrres, minul on pöörduksega alati väga sellised huvitavad kogemused või mõljad. Tallinnas väga kesklinnas asuvas kaubanduskeskuses on üks pöörduks, mis on katki.
0: Ta on ikkagi juba nädalaid.
1: Ta on nädalaid katki ja siin on pandud isegi selline statsionaarne silt, et ärge seda kasutage. Et ma ei teagi, et kas siis vaatamata sellele, et see on ikkagi juba nagu väga vana leiutis, ikkagi pole õpitud tegema neid nii, et nad ka päriselt siis toimiksid ja ei vajaks pidevat parandamist.
0: Aga oli ta aasta 1926, kui Suurbritannias Brooklandis peeti riigi esimene autovõidu sõidu Grand Prix, kus läbiti 110 ringi, ehk siis 462 kilometrit. Võitjal Robert Seneschalil kulus selleks veidi üle 4 tunni ja tema keskmine kiirus oli ligi 116 kilometrit tunnis, mis selle aja kohta oli ikkagi märgatav kiirus. Aga lihtsalt nagu kahju on neid ringraja sõitjatest, kes järjest 110 korda peavad nagu ühte asja tegema.
1: Läheme aastasse 1947 Norra etnoloogi Tuur Heierdaali puust parv Kondiki maabus 101 päeva pärast Peruust lahkumist Tuamotu saarestikus ja oma selle reisiga tahtis siis Heierdaal tõestada, et inkade esivanemad võisid ookeani hoovusi ära kasutades tõepoolest Polüneesiasse jõuda.
0: 1959 saadeti Canaverali neemelt torpiidile USA satelliit Explorer 6, mis edastas esimesed kosmosefotod maast.
1: Ja täna aastal 1980 esimene päikese energial töötav lennuk Gossamer Albatros lõpetas oma esmalennu. Nii et kõik need väga erinevad ajalasündmused, neid ühendab siis see, et need on kõik 7. augusti omad.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee
3: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetot, Stenolle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
4: Vaata urissaarecountry.ee
5: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erik Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
7: 18. Valga Militaarajalo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavaralaat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on 6.29, värsked ilmanäidud on kohal portaalis ilmajam.ee ja nii on mõõdetud 15 kraadi Kehras, Jõgeval, Keilas, Jõhvis ja Raplas. 16 Otepääl, Põltsamaal, Rakveres, Tallinnas, Kundas, Viljandis, Türil, Paides, Elvas ja Tõrvas. 17 on Valgas, Põlvas, Mustvees, Kuressaares ja Virtsus, 18 Võrus, Heltermaal, Haapsalus, Räpinas, Tartus, Narvas, 19 on Pärnus ja Kihnus.
2: Ja mida siis prognoos tänaseks ka lubab? Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma. On äikese oht ja õhtul pilvises hõreneb ning saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis, puhanguti kuni 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis õhtul tuul nõrgeneb. Ja tänane õhutemperatuur on vahemikus 18 kuni 23 kraadi.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: See on Elmar, mida te kuulate Tiiu ja Rami on stuudios ja suvel on selline teatud periood, kus ajakirjanike töö muutub vahel päris väljakutsete rohkeks, et kohati selliseid suuri ja tõsiseid sündmusi kipub nappima ja siis muutuvad ajakirjanikud väga-väga leidlikuks ja suured pealkirjad võetakse vahel, no kui mitte päris laest, siis igal juhul üritatakse mõnda uudist rohkem üles paisutada, kui see seda väärt oleks ja üks selline katsetus on ka see, millest kirjutab seltskonna portaal Elu 24. Nimelt siin on juttu Eesti territooriumil toimunud maavärinast. Ja kui siis ärevad lugejad kindlasti jäid siin mõtlema, et kus ja mis purunes, siis tegemist on maavärinaga, millest ühelgi kohalikul ei olnud aimu enne, kui reporter hakkas või reporterid siis hakkasid telefonikõnesid võtma.
2: No ja eile see ikkagi meie ka vaatevälja jõudis selles mõttes uudisena, kuigi see värinake toimus ära juba esmaspäeva vara hommikul kell 5.21 Naissaarest vahetult idas ja Richter Skaala, see legendaarne mõõduvahend ikkagi mõõtis välja 0,5.
1: Ja, no ma nüüd peast ei mäleta seda skaalat, aga need sellised purustustega maavärinad on ikkagi seal kusagil

0: selline looduslik maavärin.
1: Ja, nii et kui te nägite pealkirja või kui teile jäi silma pealkiri Eesti territooriumil toimunud maavärinast, siis tõesti paanikaks ei ole põhjust, need tundlikud apparaadid said selle ajaloolise hetke küll salvestatud, aga ütleme nii, et me ei pea muretsema, et kuidas nüüd Naissaare inimesed tagajärgedega hakkama saavad, nemad kõik rahulikult lihtsalt magasid selle maha.

0: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
1: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaade esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
2: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
8: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.

0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
9: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
10: Vaata urissaarecountry.ee.
11: Ikka õnne soovid ikka ka tänasesse hommikusse. Aeg on ju õige, 6.45.
12: Ja täna on siis 7. august, nii et me saame vaadata, millistel tuntud inimestest on sünnipäev just täna. Saame soovida õnne ettevõtjale ja poliitikule. Täna on sünnipäev Olari Taalil.
11: No vastne Narva linnapea, Jaan Toots.
12: Ja samuti täna sündinud telesaatejuht ja produtsent, kes ütleme nii, et Eesti kontekstis vist tutvustamist küll mitte kellelegi ei vaja, palju õnne Teet Margna.
11: Ja näitleja Ester Kuntu on ka tänane sünnipäevaline, aga välismaalt ka nii mõnigi nimi välja tuua.
12: Ja aastal 1947 tänasel päeval on sündinud Ukraina päritolu estraadi laulja ja ka näitleja Sofia Rotaru.
11: Ka USA näitleja David Duchovny, loomulikult ei saame siit üle ega ümber X-failidest.
12: Ja naisterahvas, kes on muuhulgas kino ekraanidel ka praegusel hetkel siis suures Odysseuse filmis Charlize Theron, samuti tänane sünnipäeva laps.
11: Kui teil on soovi näiteks homseks mõnele oma tuttavale õnnesoovi jätta, sest homme enne teetris kell 7.45 tunnikene kauem saavad ka tähtpäevalised magada, siis saate kasutada Elmari kodulehte selle jaoks elmar.ee, aga kõikidele tänastele tähtpäevalistele soovime siit poolt palju õnne.

0: legendaarne kollane allveelaev Gea ikka aeg-ajalt tasub meelde tuletada, et igas halvas võib olla ka terake head sees, kuigi ei pruugi kohe seda ju näha.
1: Meie järgmine väike uudis aga tuleb põhjanaabrite soomlaste juures, täpsemalt Helsingist ja ilmselt inimesed, kes on Helsingi kesklinnas ringi jalutanud, on ka märganud sealset kuulsat ja väga uhke arhitektuuri poolest tuntud raamatukogu hoonet, mille nimi on Oodi. See on selline suur puitehitis väga omapärase välimusega, aga millest või millest seisneb uudis on see, et ka Helsingis või Soomes on olnud siis kohati mõned suvepäevad ikkagi väga-väga soojad ja palavad ja Oodi on siis nüüd leiutanud sellise toreda armsa viisi, kuidas oma külastajate või siis lihtsalt linnarahva olemist mõnusamaks teha. Ja sinna on nimelt asutatud jahutamis, kuidas siis jahutuspunkt ja see ei ole nüüd võibolla otseselt seotud jalgpalli MM-i selle nii-öelda 3-minutise hydratsiooni pausiga, aga seal on sarnaseid elemente. Nimelt tegemist on siis tegelikult sellise ajutise rajatisega, kus on sellised väikesed puitkonstruktsioonid. Need on kaetud taimedega, et üks idee on lihtsalt see, et sul on koht, kuhu minna varju. Et sa ei pea minema kuhugi kohvikusse, kus kohe eeldatakse, et sa ostad midagi, et olla varjus, vaid et sa saad lihtsalt minna. Seal on sellised väetidega kaetud sirmid. Aga teine väga tore asja, mida seal on tehtud selline nagu suur ukse ava, kus on sellised väikesed siis, ma ei tea, kraani otsakesed ja sealt lihtsalt puhutakse või siis pritsitakse sellist külma veeauru. Nii et kui on väga kuum suvepäev, te olete Helsingis ja tahate natuke jahutust saada, siis see näeb kõik selline tore välja ka, need taimed on sellised kenasti sinna raamide peale asetatud, et kuumal suvepäeval väga hea leiutis. Ainult üks asja, mida ajakirjanikud küsivad Helsingi linnalt on, miks te sellega alles nüüd siis augusti keskel välja tulete ja siin ka nad üritavad siis põhjendada, et see ma ei tea, projekti mingi kooskõlastamine või selle kuidagi teostamine ikkagi võttis aega, aga nüüd tundub, et see päriselt on seal püsti, nii et kõik saavad tasuta minna sinna jahenema.
0: Aga meie läheme vastu uuele tunnile, kell 7 tulevad uudised ka.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
4: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
5: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolu keskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
8: Täna stardib Paides arvamusfestival. Pariisis jätkuvad ujumise Euroopa meistrivõistlused avavee ujumises. Stardis on 4 Eesti koondislast. Ilma täna pilves selgimistega mitmel pool sajab hoovihma on äikese oht. Õhutemperatuur jääb 18 ja 23 kraadi piiresse. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitseiameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased ning peamiselt oli rikkumiste puhul tegemist päringute ebakorrektse märgistusega, kuid oma sisus olid nad valdavalt õiguspärased ja põhjendatud. Telia ja LHV kindlustus tõid turule küberkindlustuse, mis hüvitab eraklientidele küberpettuse ja muude digiohtudega tekkinud kahju. Sarnast toodet Eesti turul seni ei olnud. Küberkindlustus hüvitab kahju, kui klient või tema lähedased peaksid näiteks pettuse, andmepüügi, väljapressimise või küberkiusamise ohvriks langema. Ning lisaks hakatakse pakkuma klientidele praktilisi juhiseid olukordades, kus inimene on juba pettuse ohvriks langenud ning vajab kiiret abi järgmiste sammude tegemisel. Elektribörsi hind langes täna eilsega võrreldes ligi 30% ja päeva keskmine hind langes 7,3 eurole megavattunnist. AS Eesti Post tõstab sügisest postiteenuse hindasid. Kokku tõuseb siseriiklik kirjakande hind keskmiselt 6 ning rahvusvaheliste kirjade ja postipakkide saatmise tasu 10%. Edaspidi toimetatakse kirjad kohale hiljemalt 3 tööpäeva jooksul ning senine järgmiseks tööpäevaks kohale toimetatava kirjateenus lõpetatakse. 10 riiki on liitunud integreeritud õhu- ja raketitürjesüsteemi programmiga, teatas eile Ukraina president Volodymyr Zelenski. Freia on palju lubav üle-euroopaline integreeritud õhu- ja raketitürjesüsteemi projekt, mis keskendub ballistiliste rakettide kinnipüüdmisele ning mida Ukraina arendab koos Euroopa riikidega odavama ja masstoodetava alternatiivina Ameerika õhutürjesüsteemidele Patriot. Saksa puistlaeva Emil tabasid üleeile Mustal merel Odessa lähedal mitmed Venemaa droonid. See põhjustas alusel tehnilisete süsteemide rikke, mistõttu laev kaotas manööverdamisvõime ning pardal puhkes tulekahju. Meedia telekanali teatel toimus rünnak Odessa sadamast umbes 39 kilomeetri kaugusel. Samuti märgiti uudises, et meeskonna evakueerimise ajal tabas laeva veel üks droon. 14. arvamusfestival kutsub täna ja homme huvilisi Paidesse osalema üle 250 erineval arutelul väga erinevatel aktuaalsetel teemadel. Näiteks on fookuses julgeolek, majandus, tervishoid, haridus, kliima, tehnoloogia, tehisintellekt, keskkond ja nii edasi. Arutelud talletatakse nii helis kui pildis ning neid saab hiljem järel vaadata. Tartus raadi kohale tõusis eile õhtul must suitsusammas, sest mõisa härra tänaval lahvatas eramaja hoovisleekidesse laadimispunktiga ühendatud Mercedes-Benz elektriauto. Põlengu käigus said kahjustusi ka elumaja ning Mercedes juures seisnud teine auto. Päästjate saabudes oli 3 aastat vana Mercedes juba täisleekides. Auto hävis peaaegu täielikult, vahendab Tartu Postimees. Ja Pariisis toimuvate veealade Euroopa meistrivõistluste avavee ujumine jätkub täna vaatemängulise välja langemise formaadi 3 kilomeetri knockout sprindiga. Stardis on kõik 4 Eesti avavee ujumise koondislast. Naiste arvestuses stardivad Eva Lotta, Viktoria Abrams ja Kirke Mõtsnik, meestevõistlustel Jaan Pasko ja Eerik Mäesepp. Võistlustele saab kaasa elada telekanalil Duo 5 ja Postimehe spordiportaalis, samuti Duo Hit Miks raadiokanali vahendusel. Võistlusprogramm algab 10:00.
6: Rohkem uudiseid postimees.ee.
7: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
9: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool see vihma on äikese oht. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja ka saju võimalus väheneb. Puhub vedele läänetuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Päeval on sooja 18-23 kraadi.
10: Ja kui sooja on hetkel Tallinnas 16 kraadi, Tartus ja Narvas 18 ja Pärnus 19 kraadi.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Ja siin kohal on paslik ka tuletada meelde ja soovida õnne nendele inimestele, kellel 7. augustil ehk tänasel päeval on nimepäev.
2: Palju õnne Hiljar, Hiljo, Vaido, Vaigo ja Vaiko. Teil just nimelt ongi täna nimepäev. Aga Elmaris on kohatas sisse võtnud Tiiu Sommer ja Romi Hasa. Meie esimene töötund ongi selja taha jäänud. Viimane ühine hommik koos. Ei ole siin midagi teha. Reede on juba käes.
1: Viimane ühine hommik sel suvel.
2: Just.
1: Igal juhul väga tore, et te olete juba ärkvel, kui teil on tänaseks plaan, siis teadke, et kella aega on veel suhteliselt varajane, nii et me oleme täiesti kindlad Tiiuga, et jõuate kõik need asjad, mida te olete täna plaaninud teha, ilusti valmis saada ka.
2: Kell on 7.06 ja võib-olla jõuategi õhtuks klubi paradiisi.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on nüüd 7:13 minutit, natukene uudiseid ka, selliseid, millest täistunnil ei räägitud.
2: Ja tegelikult Tiiu ja mina oleme siin hoolsalt vaadanud, et millest kirjutavad erinevad maailma väljaanded ja Eesti väljaanded. Ja üks pealkiri, mis mind küll kohe kõnetas, on siis Rahvusringhäälingu uudiste portaalis. Ja pealkiri ütleb, et Prantsusmaa keelab soovimatud müügikõned. Ja võt, see tundus küll mulle uudis, et miks seda siis ainult Prantsusmaal tehaks, et kas me ei saaks ka seda mõtet või seda nii-öelda lahendust endale kopeerida?
1: No siia maani oli Prantsusmaal nii, et kui sa ei tahtnud saada sellised müügikõnesid, millega sa ei ole kuidagi üldse arvestanud, siis pidid oma numbri riiklikus süsteemis registreerima. Aga mõned kõnekeskused lihtsalt tuimalt eirasid seda nimekirja ja sa ei olnud ikkagi nagu sugugi kaitstud.
2: Ja mis siis see uus seadus teeb alates 11. augustist on siis nii-öelda soovimatud või siis ilma eelneva kokkulepeta müügikõned lihtsalt keelatud ja selle seaduse eesmärk ongi siis kaitsta tarbijaid nende peale tükkivate müügipakkumiste eest, mida siis tarbija ei ole kuidagi ise nii-öelda algatanud ja hoida ühtesi ka siis haavatavaid inimesi, ilmselt peetakse siis silmas näiteks võib-olla meid eakamaid inimesi, kes ei oska ennast äkki selles nii-öelda järsku alanud telefonikõnes kuidagi kaitsta ja näiteks siis kas viisakusest või soovist sellest helistajast vabaneda, on siis nii-öelda nõus selle teenuse või kauba ostmisega.
1: Aga see saaga on olnud pikk, sest juba 2 aastat tagasi tegid 11 tarbijaorganisatsiooni Prantsusmaa valitsusele sellise ettepaneku, et võiks sellise asja teha. Parlament eelmisel aastal kiitis heaks ja nüüd siis hakkab jõustuma uuel nädalal. Maru kaua aega ikkagi läheb ka. Aga trahvid tulevad hullud. Soovimatu kõne eest võib siis edaspidi määrata Prantsusmaal 375 000 eurot trahvi. Ja eraisikutele, kes teevad ebaseaduslikke kõnesid, ma küll kujutate ette, kuidas see võiks välja nägema, hakata ja kuidas seda kontrollima. Et kuidas erainimene teeb ebaseadusliku kõne?
2: No näiteks oletame, et sa oled maal ja su naaber helistab, et tal on pakkuda, ma ei tea, mett 7 eurot purk, et sa põhimõtteliselt võid tema peale kaevata siis või?
1: Päris hirmus ju. Tema saaks siis 75 000 eurot trahvi, aga jah. Aga on loomulikult ka erandeid, et kui tarbija annab ikkagi selle nõusoleku, et jah, et minuga võib ühendust võtta ka telefoni teel ja siis on kõik seaduslik ja tekib selline riiklik veebisait Prantsusmaale, et anda siis üles need soovimatud kõned, kui need ikkagi hakkab tulema.
2: Ja siin on ka lõpus toodud võrdlus momente, et kuidas siis teistes riikides on asjad lahendatud. Muide Saksamaal on väidetavalt vähemasti sarnane keeld juba kehtimas ja kehtinud lausa juba alates 2009. aastast. Holland on värskelt hiljuti karmistanud oma reegleid. Seal olid soovimatud müügikõned varem keelatud, aga nüüd ei tohi ettevõtted ilma eelneva loata helistada sooduspakkumistega ka juba olemasolevatele klientidele. Prantsusmaal vist see oli lubatud, et kui sul juba on klientisuhe olemas ja sa oled selle oma nii-öelda telefoninumbri sinna andmebaasi laskunud panna, et siis neid võib teha, aga Hollandis on need reeglid siis veel karmimad.
1: Aga kui ma õigesti mäletan ja ma arvan, et ma mäletan, siis Eestis antakse ju ka aegalt teada nendest kõnedest ja nendest arvudest, et mida on nii-öelda vaikimis ära blokeeritud, mida üldse inimesteni ei lastagi, kui on juba teada, et nad kahtlases sellisest nii-öelda mustast müügikeskusest tulevad, et see on küll väga tänuväärne tegu. Mina sain eelmisel reedel oma telekommunikatsiooni firmalt ka müügikõne. Ma ütlesin, ilustus siis number on ju sees, on aru, kes helistab kliendi infovärki särgi, nii, olgu, ta tegi mulle mega hea pakkumise, et võtta uus ruuter 50 senti odavamalt. Aga ma olin just saanud sama päeva hommikul kirja, et mu telepakett kallineb 1,75 €. Ma tegin kiire arvutus, et ega ma palju ei võida ja härral oli kiire ka kuidagi. Ma ütlesin, et ma nagu nii pean oma nende kolaga tulema, et need ruuterid ja need digiboksid tahavadki vahetust saada. Need ongi ajale jalgu jäänud, aga ma tulen teen seda ise, et ma toon esindusse ja vahetame siis ringi. Aga kas ma panen selle sooduspakkumise praegu peale, et aga te peate nüüd kohe minema? Tegu oli nagu reede pärast lõuna, aga ma ei lähe kuskile enam nagu halloo.
2: Kas sa muidu oled või kuidas sa käitad, kui sulle need müügikõned tuled? Kas sa oled viisakas
1: Ikka
2: või kannatlik?
1: Ikka viisakas, jah.
2: Ja mis sa ütled neile siis?
1: Mis ma ütlen, kui mul on aega, siis ma kuulan ära ja siis ma tavaliselt ütlen, et mul on kõik ajalehed juba olemas, aitäh. Ja seda tavaliselt mulle pakutakse, aga jah, midagi asjaliku vabandust ma seni veel saanud ei ole.
2: Ja mina pean tunnistama, et ma olen need kõnesed saanud päris vähe, aga ma olen ikkagi pigem üsna ebaviisakas, et ma võtan vastunud tundmatu number vahel ikkagi...
1: Tööalaselt aegalt võib juhtuda.
2: Jah, võib olla. Ja kui mul hakataks siis juba ütlema, et soovime teile mingisugust... Ma olen ikkagi pigem katkestanud ära kuulamata. Nii et on väga tõenäoline, et ma olen jäänud ilma mingisugustest meeletutest pakkumistest mingi asi 50 senti soodsam, kuna ma lihtsalt ei ole olnud piisavalt viisakas, et seda ära kuulata.
0: Tegijavarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpin aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
1: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
2: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onoffi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onoffis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
5: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parima aja.
6: Jätka Maia Kajanto uue audiraamat kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga! Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%! Telli rimi.ee

0: Osta pilet tallink.ee.
1: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas.

0: Kell on 7.29 portaalilt tark.ee nüüd autoga liiklejatele ka natukene näpunäiteid tänase päeva kohta. Harjumaal Tallinna ringteel Sauel, see on siis selle tee kilometreid 31 ja 32, on Keila suunal päeva jooksul üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud teetööde tõttu. Töötsoonis liiguvad pikivia tukti serva aeglaselt pool haagisega veoauto ja ekskavaator, nemad teevad seal siis tööd.
1: Ja teine värske piirang ka, mille kohta tahame informatsiooni jagada, Harku Rannamõisa teel Hüüru külas, siis selle tee esimesel kilomeetril alustatakse täna õhuliinide rekonstrueerimistöid. Ja selles töötsoonis kehtestatakse vajadusel ajutised liikluspiirangud ja neid töid muide tehakse novembri lõpuni.
2: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
0: Ilmajam.ee andmetel on 15 kraadi sooja Jõgeval, 16 Põltsamaal, Jõhvis, Raplas, Kehras, Rakveres, Otepääl, Valgas, Keilas, Türil, Paides ja Viljandis. 17 Põlvas, Elvas, Kundas, Tallinnas, Mustvees, Kuressaares, Tõrvas, 18 Võrus, Tartus, Virtsus, Räpinas, Heltermaal ja Narvas. 19 on Haapsalus, Pärnus ja Kihnusaarel ka.
1: Ja vaatame ka, mida prognoos tänase päeva kohta ütleb. Täna on tulemas pilves selgimistega ilme, mitmel pool sajab hoo vihma, on ka äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus ka väheneb. Puhub edela ja lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb. Ja tänane õhutemperatuur on vahemikus 18 kuni 23 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Milwaukee Pigre Demodour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
2: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
3: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
4: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
5: Kus on kõik sõbrad ja naabrid? Rõõmus! Kus on kõik vajalik koju, aeda, kööki ja koolikotti? Ka rõõmus! Aga kõik rõõmustavad pakkumised. Ikka rõõmus! Augustis on kõik rõõmus. Astu läbi! Rõõmu kaubamaja. Keila oma!
6: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
7: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingud kogu perele.
8: Vaata urissaarecountry.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
12: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
13: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: Mõnusat hommikujät kui kõigile, kell on 7.42. Meie Rumiga teeme nüüd väikese tagasipõike eilsesse õhtusse, kus me mõlemad lubasime kultuurile laadida, küll absoluutselt erineval viisil.
1: Ja tegelikult mina tean Tiiu eilse õhtu kohta ainult nii palju, et Tiiu võttis suuna Setomaale, sihiks siis Seto Odüsseia, aga kõik see, mis edasi hakkas juhtuma, saad nüüd ise rääkida, kuidas olid sinu muljed.
0: Üllatus, üllatus otsa, ega olme ei ole ka vähe tähtis asi suveteatri juures, ütleme, ilmaga ju väga-väga vedas. Super lahendused selles mõttes, et parkla, ikkagi asfaltkattega, alati on väike see hirm, et ei tea, kuhu see parkimisala on tehtud, et kas sealt heinamaalt ära pärast saab ja nii edasi, eks ole?
1: Ma igaks juhuks kohe täpsustan vahele, et kus see täpselt toimus?
0: See on ikkagi Luhamaal, ikka piiritsoonis juba, nii et ID-kaart kaasa igaks juhuks Ei ole midagi seal hullu. Ja siis võta muidu ikkagi sinna Lõuna-Eesti kuplite vahele. Ja kui ma olin kuulnud, et seal on selline nagu looduslik amfiteater ja mulle tundus, et see on ikkagi tohutu liialdus, et ei ole sellist asja olemas, siis nägin oma silmaga ära. On küll ikkagi Nõlvale oli see... publikuala ehitatud ka kerges poolkaares ja kenasti oli kõik, ma arvan, et kõikidelt kohtadelt ilusasti näha, ilusasti kuulda. Eraldi tervitused loomulikult ansamblile, sain heliloojale Matis Leimale ka oma käe pihku pista.

0: tagasihoidliku eestlasena läksin alguses küll vaheajal mööda. See olin juba nagu heas emotsioonis, kuidas ma ei lähe ja ei ütle, et mees on hea asja teinud. Ikka lähen ja ütlen.
1: Aga kuidas sulle tegelikult etendus istus meeldis?
0: Jaa, tervikuna suurepärane ja muidugi absoluutselt eriline oli veel ka see, et see oli nüüd esimene etendus üldse maailmas, kus ei palutud telefone ära panna, vaid neil on subtiitri lahendus. Et platsil on QR-koodid, mida siis pildistades, eks ole, sa jõuad sinna lahendusse.
1: Ehk etendus oli läbinisti siis?
0: Läbinisti setokeelne. Läbinisti ja sa said ikkagi piiluda sellist eestikeelset tõlget, kui tahtsid siis ka inglisekeelset ja kui tahtsid siis ka setokeelset.
1: Aga kuidas sina tegid?
0: Ma ikkagi esimeses vaatuses panin eesti keele omale põlve peale. Aga siis ma ikkagi sain aru, et ma saan nii palju aru, et mul teises vaatuses seda küll enam vaja ei olnud.
1: Sa õppisid põhimõtteliselt esimese vaatusega selgeks seto keele.
0: Just, just. Väga lahedad näitlejatööd ja seda enam nagu väga suurelt müts maha, et tegu on ju MTÜ-ga, kes seda seto kuninglikku teatrite eest veab ja sellisel tasemel teha nii tore meelelahutus. No, fantastiline. Täna homme üle homme saabki veel ainult vaadata.
1: Kas sa kestis 4 tundi?
0: Natukene vähem. Aga kas sina oli teile 4 tundi kuskil?
1: No mina tegelikult olin ka kultuurisündmusel ja mina olin sellel, mis toimus ka sellises, ütleme nii siis, publikusõbralikus amfiteatris. Aga ma arvan, et see ei ole päris looduslik amfiteater. Mina olin Tartu lauluväljakul koos vist 15 000 muu inimesega. Kontsert väidetavalt oli siis välja müüdud või peaaegu välja müüdud ja see oli Moby esinemine siis Tartus, mis oli ka natuke tegelikult ju jutuks siin meie eilses Elmari hommikus soojendaja Raul Ojamaaga ja ma olin ka natukene võibolla ettevaadlik, mul on selline oma kiiks, et kui ma lähen vaatama muusikuid, kes mulle näiteks 20 või 30 aastat tagasi on väga meeldinud ja kes ju ka selgelt on ikkagi noh, praegu natukene eakamad võibolla, et ma olen olnud alati natuke ettevaatlik, et ma ei taha nagu kuidagi rikkuda seda muljet, mis mul on olnud omal ajal, aga mis puudutab seda Moby kontserti, siis mõned asjad olid täpselt samad, mis sul, et see õhtu ise enesest oli ju täiesti super, kõik see, mis puudutas siis ilma, juba see, et kontsert on välja müüdud, annab alati sellise mõnusa erilise õhkkonna, et rahvast oli tõesti palju ja tundus, et ka publik oli kuidagi õigesti häälest et ma ei märganud, et keegi oleks kuidagi kas teisi inimesi häirinud või et oli selline mõnus õhkond. Ja kontsert ise oli ka gift, Moby muusika on ju tõesti, nagu Raul ütles ka eile intervjuus, see ei olnud mingi retroõhtu, et läheme nüüd tagasi aastasse 2000, vaid ikkagi ta kõlas väga värskelt. Ma küll võibolla natukene jagan seda arvamust, et need noored naissolistid, kes seal olid, nad võibolla natuke pingutasid mõnedes kohtades üle, et nad ei saanud aru, et neid laule, mis on juba geniaalsed, ei pea hakkama siis kuidagi omal moel seal muutma. Aga minu üks kõige toredamad hetki kontserdi alguses oli see, kui me kohtusime täiesti kogemata lavastaja Ain Mäeotsaga ja tuleb välja, et tema on Moby loomingut austanud ikkagi juba väga pikalt ja tal oli juhuslikult kevadel kokkusaamine kontserti korraldajaga, kus ta ka mainis, et oho, et ta kindlasti tahab siis tulla Mobyl kätt suruma, aga seda telefonikõnet kunagi ei tulnud või seda võimalust kunagi ei tulnud, kuni eile vist kusagil kella 4 paiku. Sai Ain kõne või sõnumi, et kas ta saab tulla 8:30 lauluväljakul lava taha. Ja ta näideski pilti oligi toimunud siis kohtumine, kus Ain sai siis avaldada oma tunnustust Moby loomingule ja nad said siis ka nii-öelda seal paar sõna juttu rääkida. Ma saan aru, et vist peaminister oli ka olnud.
0: Tõesti, tõesti.
1: Üks väheseid eestlasi. Nii et selle kohta alati tasub küsida, et äkki on võimatud ka, või tähendab on võimalikud ka asjad, mis siis võibolla esmapilgul tunduvad võimatud. Nii et ma jään selles mõttes samasse paati nagu sina, et oli väga tore õhtu, oli muusikaline elamus ja üks asja, mis ka tekitas minus küsimusi oli sama, millele vist siin kas õhtuleht või üks välja ennaga tähelepanu juhtis. Moby on väga tuntud esiteks looma, õiguslane ja teiseks vegan. Ja see kontsert põhimõtteliselt ikkagi toimus väga tugevas šašlõki grillimise siis nii-öelda lõhnas. Nii et see tekitas küll natuke küsimärki, et kas Moby ikkagi täpselt teadis, mis seal üleval nende pingiridade taga toimub?
0: Või kas tema käed sinna ulatusid? Seda ei tea, aga me teame seda, et sündmusi on nüüd täna homme üle homme Eestis väga-väga palju. Te kindlasti jõuate nii mõnelegi ja siis esmaspäeval saate teie ka töö juures oma kolleegidele muljetada täpselt nii nagu meie Romiga praegu. Aga Ilmaris läheb programm edasi, kohe-kohe hakkab laulma Nancy, aga enne seda tuletame teile meelde, et tuleb täna loomulikult ka hommikumäng ja õla paneb alla terviseabi ja paneb tänagi välja auhinnaks Shiatsu massaaži padja. Selle väärtus on peaaegu 90 eurot. Saate nende kodulehel ka silma peale panna terviseabi.ee ja kui te lihtsalt sinna Shiatsu sisse trükkite, olen juba proovinud, siis leiate selle padjaga kindlalt üles, aga loomulikult leiate kõik muu vajalik oma tervise turgutamiseks, näiteks Bergemani tervise jalatsid, aga ka mida iganes kõike veel ja kui teil on midagi ajutiselt vaja, no ütleme, et te olete ennast katki teinud ja teil on vaja midagi, no mis aitaks liikuda paremini, te ei pea seda endale ostma, minge ja laenutage ja pärast annate tagasi, kui terved olete.
1: Ja meie igal juhul hoiame pöialt, et kõik, kes soovivad Elmari mängusse täna osaleda, ilusti mäletaksid õigel ajal õigesse kohta oma nime üles anda ja otse eetris siis juba meie tänane võitja selgub.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
3: Kui Eesti mees midagi pikki silmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Hummuli mõisa õuel.
6: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
7: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
8: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
9: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill, alati väärt.
10: Kus me oleme?
11: Kaarglassis.
10: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
11: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
10: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Mairol!
13: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
14: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
0: Täistund Raadios Elmar.
15: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
16: Täna algab aktsiaseltsi E-Beam tootmine varade oksjon. Pariisis jätkuvad ujumise Euroopa meistrivõistlused avavee ujumises. Mitmel pool sajab täna hoovihma näikese võimalus õhu soe jääb 18 ja 23 graadi piiresse. Kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalve ameti puhul 135 ning kaitsepolitsei ameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased ning peamiselt oli rikkumiste puhul tegemist päringute ebakorrektse märgistusega, kuid oma sisus olid nad valdavalt õiguspärased ja põhjendatud. Täna algab pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine varade oksjon. Varad müüakse kahes suuremas osas. Ühes Paide ning Põltsama juustutehase varad ning teises Järva-Jaanis asuva piimatööstuse varad. Müük viiakse läbi avaliku enampakkumise vormis. Pankrotihalduri teatel on lisaks Eesti investoritele ostmise vastu huvi tunnud ettevõtted ka Soomest, Hollandist, Leedust ja Saksamaalt. Telia ja LHV kindlustus tõid turule küberkindlustuse, mis hüvitab eraklientidele küberpettuse ja muude digiohtudega tekkinud kahju. Samuti pakutakse juhiseid olukorras, kui klient on juba pettuse ohvriks langenud ning vajab kiiret abi järgmiste sammude tegemisel. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA vastab Ukraina presidendi korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme Patriot. Kuna Venema suurendab jätkuvalt ballistiliste rakettide rünnakuid, Ukrainale otsib Kiiev võimalusi oma õhukaitse tugevdamiseks. 10 riiki on liitunud integreeritud õhu- ja raketitõrjesüsteemi programmiga teatas eile Ukraina president Volodymyr Zelenski. Freia on palju lubav üle-euroopaline integreeritud õhu- ja raketitõrjesüsteemi projekt, mis keskendub ballistiliste rakettide kinnipüüdmisele ning mida Ukraina arendab nüüd koos Euroopa riikidega odavama ja mass toodetava alternatiivina Ameerika õhutõrjesüsteemidele Patriot. Leedul on luureandmeid, mis viitavad sellele, et Venemaa võib kasutada Ukrainast toodetud droone, et korraldada nii nimetatud vale lipurünnakuid kriitilisele taristule Balti regioonis. Kaunas hoiatas juba eelmisel kuul, et Venemaa kaalub eskaleeruvaid rünnakuid või provokatsioone Baltimaades, kuna edasi liikumine Ukraina rindejoonel on takkerdunud. Saudi-Araabia sõjaväe juhtkonna lähikonnast pärit allikas teatas meediale, et Saudi-Araabia, Pakistan ja Türgi allkirjastavad täna ühise kaitselepingu. Ametniku kinnitusel on seda lepet arutatud juba pikka aega, kuid piirkonna viimased sündmused kiirendasid protsessi. 14. arvamusfestival kutsub täna ja homme huvilisi Paidesse osalema üle 250 erineval arutelul väga erinevatel aktuaalsetel teemadel. Näiteks on fookuses julgeolek, majandus, tervishoid, haridus, kliima, tehnoloogia, tehisintellekt, keskkond ja nii edasi. Arutelud talletatakse nii helis kui pildis ning neid saab hiljem ka järel vaadata. Pariisis toimuvate veealade Euroopa meistrivõistluste avavee ujumine jätkub täna vaatemängulise välja langemise formaadi ehk 3 kilomeetri knockout sprindiga. Stardis on kõik 4 Eesti avavee ujumise koondislast. Naiste arvestuses stardivad Eva-Lotta Victoria Abrams ja Kirke Mõtsnik, meestevõistlustel Jaan Pasko ja Erik Mäesep. Võistlustele saab kaasa elada telekanalil Duo 5 ja Postimehe spordiportaalis samuti Duo Hit Mix raadiokanali vahendusel. Võistlusprogramm algab paari tunni pärast.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
12: Täna reedel ootab meid pilves selgimistega ilm, mitmel pool saab hoovihma, on äikese oht. Õhtul aga pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis ja õhtul tuul ka nõrgeneb. Sooja on päeval 18-23 kraadi.
17: Ja vaatame hetketemperatuurid ka üle Tallinnas ja Tartus 18 kraadi ja Pärnus ning Narvas hetkel 19 kraadi.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tere hommikust kõigile, Tiiu Sommer ja Romi Hasa on Elmari stuudios 8 ja peagi 6 minutit on kell. Täna on meil tegemist reedese päevaga ja kalendris on 7. august.
2: Loodame siiralt, et te olete hästi puhanud, hästi maganud, sest olge mausad, kohe-kohe algab nädalavahetus ja väga tore oli eile ikkagi ka liigelda, sest väga-väga palju autosid saabus õhtul mulle tundus, et Tartust välja poole, sellepärast, et Movie kontsert sai ikkagi ühel hetkel otsa, aga siiski on nagu rohkem rahvast liikvel.
1: Ja mulle tundus ka eile, ma lähenesin siis Tartule Valga suunalt enne kontserti, et väga palju külalisi tuli Tartusse, siis oli väga palju näha ka Läti numbrimärkidega autosid ja ilmselt toimub selline kultuurireiside tegemine mõlemal suunal, sellepärast, et kas mitte ei olnud eile Riias
2: oli.
1: Ka Calvin Harris'e kontsert,
2: oli küll.
1: Kuhu siis ma saan aru jälle omakorda reisis terve seltskond eestlasi. Nii et tundub, et Eestist ja Lätist on saanud selline kultuurimõttes selline nagu üks territoorium, et käiakse korda mööda, et kus parasjagu magusamad palad laval on.
2: Ja see Calvin Harris'i kontsert toimus seal samas veidi juba kurikuulsas Mesaparksis, kuhu siis Pitbulli lava üles pandi, aga teame küll, mis sellega juhtus, nii et tore, et see eilne kontsert teoks sai.
1: Ja tore, et inimesed ei olnud siiski tehtud juba liiga ettevaatlikuks, et julgeti ikka sinna nii-öelda Läti kontserdile minna igal juhul jah, et sellist liikumist ja melu ja sagimist oli vähemasti Tartus küll eile ikka päris palju.
2: Aga Elmaris on kontsert 24/7 ja kui tahate, siis võite kas või päeva uudiste järgi tantsida.

0: Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu ühises laulus teie ees, aga kohe-kohe võtavad meie eetri üle päris mitmed tuntud hääled.
1: Ja kui tegelikult meil on Tiiuga ikkagi, ma arvan, kirjutamatu reegel, et eetris ei valetata, siis järgmise lõigu puhul selgelt tuleb teha erand.
0: Me ei tea, mida saama hakkab Meelis Kubo oma täiesti pöörase loo saates Kelle suu suitseb nüüd räägib.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Meelis, ole hea, võta kaart ja loe meile ette.
4: Väga armas. Väide kõla. Politsei eskortis mind vilkurite saatel lõbumajja.
5: Kus on mees? Ja kohe ta sai aplausi. Kõik on nii kohutavalt rahul. Kas oli mingi trikki osa?
4: Ei, trikist oli asi
5: kaugel. Järelikult see oli elu osa.
6: Kas lõbumajas tegid trikke ka?
4: Ei, tööle ei läinud see päev.
7: Mis sa tegid seal?
6: Järjest kahtlasemalt
7: läheb. Miks sa pidid sinna lõbumaja minema?
6: Miks sa pidid sinna minema, Meelis?
7: Mis sa seal otsisid?
4: Meil oli vaja leida öömaja. Ja me jäime natukene hilja peale ja siis meil oli juba väljas oli pime ja tuli siis valida kiiresti GPS-ist mingisugune hotell, et kuhugi siis sel öösel jõuda ja seal oligi siis üks valik, mille me võtsime.
7: Kas see toimus Amsterdamis kogu asi?
4: See ei olnud Amsterdamis.
7: Kas see oli Eestis?
4: Ei, Eestis ei ole, see oli Kariibi saartel.
7: Mida? Tore, et sa meiega täna on.
6: Kariibi saartel. Öösõnaga, sa võtsid, leidsid hotelli.
4: Ja.
6: Sa ei teadnud siis veel, et see on lõbumaja.
4: Ei, jumala
6: eest
4: ei.
6: Lootsid.
4: See oli väga, väga süütu nimi. Selle nimi oli Motel OK.
6: OK. Okei. Nii, ja kuidas see politsei mängu tuli?
4: Ja siis oligi niimoodi, et me oleme võõras linnas, me paneme GPS-i, valime siis Motel OK ja kohe GPS suunab meid kõrval tänavasse, keerame ära ja me saame aru, et ta suunas valesti, me oleme ühesuunalisel teel vastas suunas ja politsei on kohe seal, vilkurid on peal ja meid peetakse kinni.
6: Oota, aga lõbu süütled me, kas te olid koos abikaasaga?
4: Jah. Me abikaasaga koos ja paar sõpra oli veel,
6: Tore.
4: Aga selline tore seltskond. Auto täis inimesi ja politsei siis tuleb, küsib üle, mis toimub vastas suunas. Ja me saame siis öelda lihtsalt seda, et me ei tea, et GPS on süüdi ja meil on vaja minna Motel OK-sse.
6: Ja siis nad tegid teile eskorti või?
4: Ja siis oligi nii, politsei vaatab meid üle, vaatab, aha, Motel OK, vaatab tõsiselt näod üle. Nii, järgnega meile. Ja siis me järgnesime politseile... Läbi linna vilkurid olid peal, kui lähenesime ristmikule, oli sireen ja me olime kindlad, me lähme jaoskonda. Ja siis jõuame linnast välja, natuke läheb juba kahtlaseks ja linna ääres ongi, siis keerame sisse.
6: Suur OK.
4: Näeme suurt silti Motel OK ja seal on kenad tütarlapsed peal, pildi peal. Ja siis meid kaugelt juhatatakse ühte boksi, sõidame autoga sisse ja tagant kohe garaaži uks kinni. Ja siis edasine suhtlus kliendi teenindajaga toimus läbi luugi, nagu vanglas. Ja meil on ka menüü seal.
6: Okei. Nii, mis see suhtlus siis, milles see siis seisnes? Et oi, tere tulemast, teid on nii palju, väga tore.
4: Esimene küsimus oli, kas teil linasid on vaja? Ja linasid meil on vaja ja me saime linad, need olid määrdunud linad. Meil on elutuba, on peegel, seinad peegel, lagi, põrand ei olnud peegel, jah.
6: Te olete kõik ühes tuvas või nüüd abikaasaga tuba?
4: Mina olen nüüd abikaasaga kahekesi ja siis teised on seal ja me saame maksimaalselt olla seal 6 tundi. Nii et mitte rohkem, see on maksimaalselt 6 tundi ja siis me saame aru, kuhu me oleme jõudnud, kui me avame menüü ja seal on snackid, aga siis seal on ka muud teenused menüüs.
6: Ja siis väga suur kiusatus oleks nüüd küsida, vabandus on väga personaalne küsimus. Et abikaasaga see öö läks hästi?
4: Meil läks...
6: OK.
4: Okeid.
6: Et 6 tundi täitsa okei. Okay.
4: Kohe, kui see 6 tundi täis sai, me panime sealt ajama nii kiiresti kui võimalik.
6: No, nii. Ja see kas sa suudad olnud... nüüd meenutada ka selle riigi nime?
4: Puerto Rico.
6: Puerto Rico.
7: See üldse nagu on mingid lõbumajad ja sellised asjad lubatud või? Ma ei ole selle piirkonna hingeeluga nii hästi kursis.
6: No võt, mina üle seal käinud.
7: Ja, niimoodi, et politsei nagu saadab su sinna ja kõik on legaalne.
6: Mis keeles te rääkisite seal politseiga?
4: Meie hakkasime rääkima ikkagi inglise keeles. ta väga palju ei vastanud, lihtsalt vaatas tõsiselt ja palus järgneda. Ja sinna ta meid viis.
5: Kas ta ei valeta mitte nii nauditavalt?
6: Mart, mina pigem isegi usuks, et see on nagu realistlik.
5: Aga minu arust ta valetas nii kohutavalt nauditavalt.
6: Sa oled skeptiline.
7: Ma arvan, et inimesed valeta.
6: Nii, tema usub, mina pigem usun, sina ei usu.
5: Mina ja pigem ei usu, nii et ma arvan, et me parem, et see on siis tõsi.
6: 60-40, see on tõsi.
5: Nii. Meelis, lugu sellest, kuidas sa abikaasaga lõbumajas käisid, on see tõde või on see vale?
4: Politsei vilkurite saata. See jutt on muidugi laus tõde.
8: Wow! Väga hea.
2: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
9: Kanamunad ML suuruses 10 tükki vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meiega!
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
10: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
11: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
12: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
13: Ma tilgun!
14: Kurdab köögikraan.
13: Ma lausa nirisen.
14: Kaebab tussipihusti.
15: Ma lasen ka läbi.
14: Ohkab veetsepott.
16: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
17: Steinhauer Condensed Beam. 1 kilogramm, 3,59 €. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1,29 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
18: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist!
19: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
20: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Eerik Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja online

Xpudu bot susta misjuut, on sõnad esse peitundau ja kahe palgelisuse taud.

0: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell sai 8:30 ilmajaam.ee andmetel on 17 kraadi sooja Otepääl, Jõgeval, Põlvas, Valgas, Jõhvis, Rakveres ja Põltsamaal. 18 on Türil, Paides, Raplas, Kehras, Viljandis, Keilas, Kundas, Haapsalus, Võrus, Räpinas ja Tallinnas. 19 Kuressaares, Tartus, Kihnus, Narvas, Pärnus, Virtsus, Elvas, Heltermaal ja Tõrvas.
2: Mida ütleb prognoos tänaseks? Täna on tulemas pilves selgimistega ilme, mitmel pool sajab hoovihma. On näikese oht, õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Tänane õhutemperatuur Eestis on vahemikus 18-23 kraadi.
1: Ja nüüd palume lahkesti teid tänasesse hommikumängu. See käib ikka nii, et saab saata sõnumi oma nimega numbril 1511, sõnum maksab 1,50 € ja nii see registreerumine käibki. Aga mida võita on võimalik?
2: Meie tänane koostööpartner selle mängu tegemisel on Terviseabi ja nende koduleht on terviseabi.ee ja üks suur üllatus teid seal kodulehel kindlasti ootab, nimelt Terviseabi toote valik on palju laiem kui enamasti ilmselt inimesed eeldavad või ootavad. Seal on siis nii lastele, noortele, sportlastele kui ka lihtsalt aktiivse eluviisiga inimestele ja loomulikult ka eakatele, aga mitte ainult nii, et suur valik kõike, mis siis tervisele kuidagi abiks võib olla, terviseabi.ee.
1: Täna on auhinnaks padi, aga mitte lihtsalt, see on massaasipadi ja tal nimeks shiatsu, siis võite juba aimata, et millist mõnusat mudimist sellelt saate. Sinna patja on kaks agregaati ära peidetud. Ja lisaks sellele, et nad mõnusasti pöörlevad ja teile kangetele kohtadele leevendust pakuvad, on seal olemas ka infrapunasoojuse võimalus. Kena sellist tagasihoidliku halli värvi peaks sobima praktiliselt iga diivani või voodi peale, et ei pea seda ära vahepeal peitma ja sobib suurepäraselt muide kinkimiseks ka. 36x36 on selle mõõtmed, selline paras mõnus diivani padi ja hind kui te nüüd ise läheksite terviseabi leheküljel seda ostma, mida on ka loomulikult võimalik teha, läheneb 90 €.
2: Aga meie kaudu on siis ühele õnnelikule ja nutikale võimalus saada see kingitus tasuta, selleks on ainult vaja saata meile oma eesnimi ja siis juba tark kompuuter teeb oma toimingud ja õiged inimesed pääsevad eetrisse mängima.
1: Ja see tõesti tähendab seda, et kui teil sõnum saadetud, ärge telefonist kaugele minge, just teid võib see telefonikõne tabada.

0: www.tenindream.com.
1: jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic Kisoine 4x85 grammi, Coopi kaardiga vaid 1,39 ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
2: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Maisibroiler 1 kilogramm, 3,99. Ja Atlandi lõhefilee 150 grammi, 2,89. Lidl, alati väärt!
5: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
6: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
8: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
9: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
10: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga! Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
11: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
12: 18. Valga Militaarajalo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
13: Raadio Elmar.
14: Elmari hommikumäng. Hoogsat mängu ja kerged sammu toetavad Perkeman tervisejalatsid. Vaata terviseabi.ee.
15: Kell on 8.43, läheme siis rõõmu ja tervist tooma, sellepärast, et terviseabi auhinnaks on Shiatsu massaasipadi.
16: Ja kes auhinna endale saab, see selgub Elmari otse-eetris õige pea. Aktiivsed huvilised said oma nimed kirja panna ja meil on nüüd ka kompuuter valinud välja, kes pääsevad täna meie eetrisse mängima.
15: Tere hommikust, kes on meie esimene mängija?
17: Tere hommikust, olen Eda.
15: Eda ja kus kandis teie sõnumi teele panite?
17: Lääne-Virumaalt.
15: Kuidas hommik kulgenud on?
17: Töiselt.
15: Ega kael kange ei ole?
17: Natukene ikka on küll.
15: Siis võib see padi täitsa õigesse kohta minna. Läheme mängu.
16: Kas me võime öelda, et meie esimene mängija on kangekaelne Eda?
17: Võib küll.
16: Igal juhul esimene küsimus on siis tegelikult väide. Me küsime, kas see on õige või vale. Steppi Hunt on legendaarne romaan, mille autoriks on Hermann Hesse. Ja ma väidan, et peategelase Steppi Hundi päris nimi on Harry.
17: Steppi Hunt. Panen siis õige.
15: Ja te saate punkti, sest see on õige. Läheme aga nüüd julgelt teise punkti jahile Eda koos teiega. Millist toodet võib vaja minna pärast põlvevigastust? Kas variant A ujumislesti, B põlveortoosi või C boksikindaid?
17: Ma panen variant

0: see teine põlveortoos ja.
1: Ja see on loomulikult õige, kõikide teiste asjadega võib minna nii ja võib minna naa, aga põlveortoosi läheb vaja kindlasti. Nii et Eda, teil on kaks väärikat plusspunkti.
2: Ja tegelikult Eda on nüüd omalt poolt kõik teinud, tema rohkem selle mängu seisu muuta ei saa, nüüd sõltub kõik sellest, kuidas läheb eetris küsimustele vastates mängijal number kaks.
1: Igal juhul Liin on juba täitsa niimoodi avali ja nüüd tuleks tema poolt vastata. Ma isegi juba aiman, kes inimene võiks olla, sest on oma eesnime ju kirjutanud.
0: Ja.
1: Tere hommikust, kas seal on Anne?
0: Ja, on.
1: Rõõm kuulda. Siin Tiiu ja Romi Elmarist. Mis oleks, kui mängiks Elmari hommikumängu teise poole teiega?
0: No, proovime.
2: Esimene on jälle väide. Ma väidan, et legendaarne jalgpallur Cristiano Ronaldo on statistika kohaselt 2024. aasta 5. juuli seisuga löönud erinevates ametlikes mängudes kokku 913 väravat. Kas see on õige või vale?
0: Ütleme, et äkki on, kas ta nii palju on löönud või on isegi rohkem löönud.
2: No võt.
1: Teie saate otsustada, Anne, õige või vale?
0: Ütleme, et on vale.
1: Läks kirja, mängu huvides me praegu veel ei reeda. Ja teine küsimus. Mitmes Eesti linnas terviseabi kauplused asuvad? Kas variant A kahes, variant B viies või variant C seitsmes? Nüüd saate ka siis veel valida. Kaks, viis või seitse on vastusteks pakutud. Mis te arvate?
0: Ütleme siis. Need on päris ikka mitmes linnas.
1: No me ei kinnita ka nüüd ka ümber. Te ei meilita meilt midagi välja praegu.
2: Anne on kaval.
1: On.
0: Ütleme äkki on. Äkki on neid palju või?
1: No.
2: Me hakkame sekundeid varsti lugema,
1: aga Anne. Kui palju? Kaks, viis või seitse? Ajame asja konkreetsemaks.
0: Ütleme siis seitse.
1: Seitse on õige. Mõtlesite, mis te mõtlesite välja, mõtlesite, siit tuleb punkt, aga kuidas esimese küsimusega?
2: See Ronaldo väide oli tegelikult õige, nii et selle eest Anne punkti ei saa.
1: Mis tähendab, et plus kahega võidab meie esimene mängija Eda. Aitäh Annele ja palju õnne Edale.
3: Elmari hommikumäng. Hooksad mängu ja kerged sammu toetavad Perkeman tervisealatsid. Vaata terviseabi.ee

0: mis oli , see on läinud , nii laulis meil Uku Suviste , kell on 8:51, uus tund koputab uksele , aga tundub , et ka kauplemisega võib olla niimoodi , et mõni asi on moest ära läinud , näiteks nagu turg .
1: Jaa , ma loen siin Maalehte samal ajal , kui me saadet teeme ja üks asi , millele tegelikult Maaleht juhib tähelepanu ja mida ilmselt ka paljud inimesed on märganud , et see , kuidas inimesed ostavad näiteks suvisel hooajal oma köögivilju ja kõikvõimalike muid värskeid saadusi , see on aastate jooksul päris palju muutunud ja kui varem olid ikka need traditsioonilisemad kohad, siis nii-öelda turuplatsid, sinna varahommikul müüjad tulid, ostjad kõik kogunesid, siis nüüd nagu ka Maaleht selles artiklis nendib, väga-väga palju või suur osa sellest kauplemisest on kolinud hoopis interneti. Põhiliselt siis Facebooki, ma ei tea, kui palju sulle tuleb või kas sa kuidagi reageerid, oled sa nii-öelda nende pakkumiste sihtgrupp.
0: Ma ei ole kuidagi, ma eriti ei ole ja mingisugusel kurgi hooajal ikkagi midagi viskab ette, aga kuna ma vist ei ole kasutanud seda võimalust eriti, siis ei pakuta ka.
1: Mina näiteks olen ostnud siis köögivilju ja näiteks maasikaid ka selliselt pakkujalt, kes annab teada näiteks eelmisel päeval, et võt, ma ei tea, kelle 10-12 ma olen selle ja selle toidupoe ees oma Võrumaalt värskelt korjatud maasikatega ja seal on tihti ka selline konkreetne eelbroneerimine, et mitu kasti sa soovid siis väidetavalt see talunik teab ka täpsemalt, kui palju ta kaasa võtab, et ei teki sellist vajadust siis pärast, ma ei tea, ülejäänud marju tagasi viia. Et väga suures osas ka siin Maalehe artiklis müüjad ütlevad, et neil ei ole mõtet päev otsa sellel vanaaegsel nii-öelda traditsioonilisel turuplatsil olla, kuna ka inimestel ei ole enam harjumust sinna tulla, et see niimoodi vaikselt mõlemalt suunalt on hääbumas. Ma võin siia ka veel lisada ühe sellise võrdlusmomendi, olles kunagi elanud Soomes, siis seal on üks selline väike lisa asi nendel turuplatsidel, mis tegelikult, ma usun, paljudel inimestele on oluline. Nimelt Soomes tegutsevad nendel ka pisikestel turuplatsidel kohvikud. Et pakutakse kohvi, seal on toolid, mugav istuda ja tundub, et eriti just võibolla vanemad inimesed armastavadki seda turgu sellise kokkusaamiskohana, et sinna minnakse ikkagi nii-öelda mitte lihtsalt kiiresti asju ostma, vaid seal ka niimoodi istutakse ja räägitakse oma vahel juttu. Ma ei tea, kas Eestis on mõni turuplats, kus sel moel niimoodi kohvitataks. See vist ei ole Eestis pigem levinud.
0: Kui veel ei ole, siis tasub proovida.
1: Ja äkki see näiteks tõmbaks turud uuesti käima.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Jopinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
3: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
4: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke tere 35 senti. Ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
6: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee ja tolmuime ja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: Säästa Lidl Plussiga veelgi rohkem. Reedest Lidl Pluss kupongiga. Valik puu- ja juurvilju -30%. Valik marineeritud liha -30%. Valik jäätiseid -30%. Valik puhastusvahendeid -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
10: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
11: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Täistund raadios Elmar.
0: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
2: Tarbijahinna indeks tõusis juulis aasta võrdluses 2,2%. Täna algab aktsiaseltsi E-Piim tootmine varade oksjon. Venema leibkondade sissetulekud on saanud suure hoobi. Mitmel pool sajab täna hoovihma, näikese võimalus õhusoe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Kaubad kallinesid keskmiselt 1% ja kui teenused olid kallimad ligi 3,9%. Hinna tõusu veavad eluaseme ja küttekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine, samas on aidanud hindade üldist kasvu pidurdada mitme toidugrupi toodete odavnemine. Täna algab pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine varade oksjon. Varad müüakse kahes suuremas osas, ühes Paide ning Põltsamaa juustutehase varad ning teises Järva-Jaanis asuva piimatööstuse varad. Müük viiakse läbi avaliku enampakkumise vormis. Ja pankrotihalduri teatel on lisaks Eesti investoritele ostmise vastu huvi tuntud Soomest, Hollandist, Leedust ja Saksamaalt. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA vastab Ukraina presidendi korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Kuna Venema suurendab ballistiliste rakettide rünnakuid Ukrainale, otsib Kiiev võimalusi oma õhukaitse tugevdamiseks. Selleks näiteks on algatatud üle-Euroopaline integreeritud õhu- ja rakettitõrjesüsteemi projekt Freya, millega on liitunud juba 10 riiki. Projekti raames arendab Ukraina koos Euroopa riikidega odavama ja mass toodetava alternatiivina Ameerika õhutõrjesüsteemidele Patriot. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma rahakotis. Pärast kolme järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venema majanduskasv tervikuna on peaaegu seiskunud, siviiltööstus vaevleb majanduslanguses, sest ettevõtted seisavad silmitsi kõrgemate maksude ja kahaneva kasumiga. Postimees vahendab, et halvenenud majandusvaate väljavaated peegelduvad üha selgemini ka inimeste meeleoludes. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud. Tegemist on kõrgeima näitajaga viimase 20 aasta jooksul. Ka majanduslik pessimism on kerkinud kõrgeimale tasemel alates aastast 2006. Praegu leiab lausa 60%, et majanduse olukord Venemaal kindlasti halveneb. Tartus raadi kohale tõusis eile õhtul muust suitsusammas, sest mõisahära tänaval lahvatas eramaja hoovis leekidesse laadimispunktiga ühendatud Mercedes-Benz elektriauto. Põlengu käigus said kahjustusi ka elumaja ja Mercedese juures seisnud teine auto. Põlengut märkas naabrimees, kes ka päästet kutsus. Nende saabudes oli 3 aastat vana Mercedes juba täis leekides, vahendab Tartu Postimees. 14. arvamusfestival kutsub täna ja homme huvilisi Paidesse. Osalema üle 250 erineval arutelul, väga erinevatel aktuaalsetel teemadel, näiteks on fookuses julgeolek, majandus, tervishoid, haridus, kliima, tehnoloogia, tehisintellekt, keskkond ja nii edasi. Arutelud talletatakse nii helis kui pildis ning neid saab hiljem ka järel vaadata. Pariisis toimuvate veealade Euroopa meistrivõistluste avavee ujumine jätkub täna vaatemängulise väljalangemise formaadi ehk 3 kilomeetri knockout sprindiga. Stardis on kõik 4 Eesti avavee ujumise koondislast. Võistlustele saab kaasa elada telekanalil Duo 5 ja Postimehe spordiportaalis. Samuti Duo Hitmix raadiokanali vahendusel võistlusprogramm algab tunni aja pärast.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
3: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on ka äikese oht, õhtul pilvisus õreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub etela ja lääne tuul 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 18-23 kraadi.
4: Ja mida näitavad hetkel temperatuuri mõõdikud Tallinnas, Tartus ja Pärnus 19 kraadi, Narvas 20 kraadi sooja.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Ja siin kohal meepoolsed tervitused ka kõigile nendele Elmari kuulajatele, kes hetkel on liikluses ja pealinnas teadupärast kipub ikkagi nii olema, et kui on tegemist reedese päevaga, siis on liiklust vähem. Hommikul neid inimesi, kes nii-öelda kelle üheksaks peavad kuhugi koosolekule tõttama, on vähem. Traditsioonilised ummikukohad Tallinnas tööpäeva alguses on nagu ikka hipodroomi kant, sealne remondis olev ristmik Tammsaare tee, teatud lõigud mööda Peterburi teed ja mööda Tartu maanteed linna lähenedes tasub samuti olla tähelepanelik, aga üldiselt pigem reede hommikud natukene lihtsama liiklusega Tallinnas on, nii et loodetavasti kõik te jõuate õigeks ajaks õigesse kohta pärale.
2: Ja väike erisus on küll tavaliste päevadega, et väike patareist tahetakse ka linna poole välja saada, aga eriti hästi nagu ei saa ja ma ei tea, kas keegi naljanina on märkinud, et A-terminalis on toimunud avarii või see on päriselt nii parkla alal igal juhul siis hoidke silmad lahti.
1: Jah, me soovime kõigile

0: Laura ja tema numbrimaagia 94-95, aga mõned numbrid võivad tuua ikka väga suure võidu.
1: Ja meil on üks selline, ütleme nii, et peaaegu uskumatuna kõlav lotovõidu lugu rääkida. See on tegelikult algselt juhtunud Itaalias, aga erinevad maailma meediakanalid on selle üles korjanud ja see on otsapidi jõudnud ka Delfisse, nii et kui kõik algusest peale ära rääkida, siis üks Itaalia kodanik, tema nime muide ei ole siin loos avaldatud, võitis lotoga umbes või vist täpselt 1 miljoni euro suuruse summa, aga kuidas siis asjad hakkasid minema valesti, ta nimelt ostis selle või tähendab siis sai oma võidust teada lotokioskis ja sinna ekraanile kuvati tekst, et võit ei ole välja maksta või võitu ei saa välja maksta ja see tekst tegelikult oleks siis pidanud andma võitjale märku sellest, et kuna tegemist on nii suure summaga, et siis nii suuri summasid need pisikesed kioskikesed välja ei maksa, aga me mees tõlgendas seda valesti. Tema arvas, et võitu lihtsalt ei ole ja viskas selle pileti prügisse.
0: Ta tegi seda kohalikus tubakapoes ja siis ta läks ära koju. Ja tuli välja, et tegu on sellise püsikombinatsiooniga ja üks tema sugulastest tundis ära nende püsivalt mängitud kombinatsiooni ja siis läks mölluks. Kogu perekond kiirustas tagasi sinna sama tubakapoodi, tuli välja, et prügi oli juba ära viidud ja juba oli tulnud ka see suur auto, mis omakorda prügi koti ära viib ja siis algas võidujooks ajaga.
1: Aga õnneks tegemist oli väga siis koostöö valmis prügifirmaga ja see prügifirma esindaja on siin ka lahkelt intervjuusid jaganud selle kohta, kuidas see auto ikkagi saadi kätte, enne kui auto siis nii-öelda oma kooruma oli prügimäele ära viinud auto viidi kuhugi ja nii-öelda siis kõrvale. Auto koorem otsiti või seda hakati otsima põhjalikult läbi.
0: Enne seda võeti veel see koorem relvastatud valve alla, et asi oleks ikkagi nagu võimas.
1: Ja kahepäevas otsingu tulemusena lõpuks tõepoolest see pilet ka üles leiti. Ma võin muidu öelda ka selle võidu numbrite kombinatsiooni.
0: Olen ikka enamate märkmeid.
1: Kui keegi usub, et sama numbri kombinatsioon võiks tuua edu, siis ma ei tea, kas ma oskan lugeda sellise loto pileti lugeja intonatsiooniga. 2, 4, 8, 10 ja 51. Kordan. 2, 4, 8, 10 ja 51.
0: Ei ole ime, et see mõnel sugulasel peas oli. See ei ole maailma kõige keerulisem kombinatsioon, ma ütleks sulle ju.
1: Aga selles mõttes selle tegemist jah õnneliku lõpuga looga, et see võitja sai siis oma pileti tagasi, ta sai oma võidu kätte, ta muide pidi ise ka kinni maksma need nii-öelda siis otsimisega kaasnenud kõik lisakulud, ma usun, et ka selle relvastatud valve, aga siin on lõpus veel selline tore minipuent, nimelt need prügifirma mehed, kes seda otsingut siis päriselt seal nii-öelda kindad käes 2 päeva tegid, läksid nalja pärast siis nii-öelda vabanemist sellest tööst või lahtisaamist, läksid ka kuhugi putkasse ja ostsid ühe kraabitava siis nii-öelda sellise tavalise kiir lotto pileti.
0: Nii.
1: Ja küsi nüüd, mis siis juhtus?
0: Mis siis juhtus?
1: Nad võitsid 50
0: sellega ära.
1: Nad võitsid 50 eurot.
0: Jaa. Lubama kordan. 2, 4, 8, 10 ja 51.
1: Jah, sul oleks täiesti õigesti. Mina tahtsin siin sassi ajada.
0: Ära aja sassi.
1: Ja selle numbri kombinatsiooniga siis võitis üks Itaalia, ma ei tea, kas mees või naine, 1 miljon eurot ja läbi suurte raskuste ja prügimägede sai selle lõpuks ka õnnelikult kätte.
0: Ma olen valmis. 6 tonni prügi, siit ma tulen.
2: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm, ainult 2,29. Keefir Hellus 1 kilogramm, ainult 1,09. Ja Kreeka pähklid 200 grammi, 2,45. Lidl, alati väärt.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kauplustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
2: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli rimi.ee. IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: See oli küll üks kerge lõuna.
6: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
5: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
6: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
8: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguayo lapik virsik Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel kilohinnaga vaid 3,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
10: Laupäeval, 8. augustil kell 10, Rapla kesklinnas, Rapla Melu 2026, suur käsitöö ja melulaat, tänavahokki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
11: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. Esimesest 9. augustini on kogu täisinaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
12: Järgneb ravimireklaam.
13: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Raadios Elmar on nüüd aeg vaadata korraks tagasi eilsele päevale. Meie liikluses päeva jooksul sai liiklusõnnetustes vigastada kokku 8 inimest ja ühtlasi politsei tabas viimase ööpäevaga 6 joobes sõidukijuhti.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
2: Hetke ilmast siis ilmajaam.ee vahendusel. Praegu on 18 graadi Põlvas, 19 Võrus, Valgas, Räpinas, Jõhvis, Raplas, Jõgeval, Kihnus, Keilas, Türil, Paides, Põltsamaal, Kehras, Otepääl, Rakveres, Pärnus, Viljandis, Kuressaares ja Haapsalus. 20 Heltermaal, Narvas, Tallinnas, Kundas, Mustvees, Virtsus ja Tartus, 21 on Elvas.
0: Ja prognoos ka tänaseks päevaks. Täna on tulemas pilves ja selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on ka äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis, kohati lausa kuni 15 meetrit sekundis ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb. Ja tänane õhutemperatuuri vahemik on 18 kuni 23 graadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
2: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
3: Kus on kõik sõbrad ja naabrid? Rõõmus! Kus on kõik vajalik koju, aeda, kööki ja koolikotti? Ka rõõmus! Aga kõik rõõmustavad pakkumised. Ikka rõõmus! Augustis on kõik rõõmus. Astu läbi! Rõõmu kaubamaja. Keila oma!
4: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
5: Maximas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
9: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee
10: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilometri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee
11: Horoskoop.
12: Kell on 9:43, horoskoobi huvilistele ka midagi värskest postimehest. Maria Angeli horoskoop.
13: Ja esimene tähtkuju, millele otsa vaatame, on jäär. Saturn teeb harmoonilise trigooni päikesega. Sinu enesekindlus ja pühendumus on tipp tasemel. Tegutse sihikindlalt ja saavuta püsivaid tulemusi.
12: Sõnn, kodune stabiilsus toob suurt rahu. Töö ja pühendumus kannavad vilja, luues kindla aluse sinu tulevastele unistustele ja plaanidele.
13: Kaksikud suhtlus sõprade ja kolleegidega on asjalik ja toetav. Sinu ideed leiavad kindla ja püsiva aluse. Tegutse julgelt oma eesmärkide nimel.
12: Vähk tööalasil ja rahaliselt on käest stabiilne ajahetk. Sinu varem tehtud pingutused saavad väärika tasu, hoia oma joont ja usalda oma võimeid.
13: Lõvi, päike on trigoonis konkreetse Saturniga. Oled täis väärikust, enesedistsipliini ja elujõudu. Sinu püsivus viib sind võitudeni.
12: Neitsi, sisemine rahu ja selgus aitab sul teha olulisi tulevikusamme. Usalda pikaajalist visiooni ja tegele asjadega, mis tagavad püsiva edu.
13: Kaalud koostöö toob püsivaid tulemusi. Sinu juhtimisoskus ja diplomaatilisus aitavad kõigi lühise eesmärgi poole liikuda.
12: Skorpion, vastutusrikaste kohustuste täitmine sujub. Sinu sihikindlus ja pühendumus jäävad silma neile, kes suudavad sind toetada.
13: Hambur. Suured unistused saavad kindla struktuuri. Sinu maailmapilt avardub läbi tarkade ja pikaajaliste valikute. Usalda oma teekonda.
12: Kaljukits on hea päev raha asjade ajamiseks, pikaajaliste kokkulepete sõlmimiseks või ühiste ressursside paigutamiseks.
13: Veevalaja. Olulised partnerlus suhted muutuvad usaldusväärsemaks. Ühised eesmärgid kaaslasega tugevdavad teie vahelist sooja sidet.
12: Kalad, töörütm on kindel ja tasakaalukas. Pühendunud tegutsemine toob rahu ja kergust, lõpeta töönädal, tundes uhkust saavutatud tulemuste üle.

0: Aga enne veel, kui meie siin töönädala lõpetame, on meil tuua kena uudis kõikidele kuulajatele, kõikidele neile, kes on oma kodukoha patriodid ja kõikidele neile, kes tahaks midagi võita.
1: Nimelt alates tänasest on Raadio Elmar välja kuulutanud ühe väga toreda konkursi. Juba saab sellele konkursile ja täpsetele siis nii-öelda instruktsioonidele pilku heita ka Elmari kodulehel, aga olgu siis öeldud, et küsimus või asi, mida Elmar palub oma kuulajatel aidata välja valida, on Elmari lemmik, vald või linn.
0: Sellest arvamuste küllusest sünnib üks edetabel, mille loeme siin Elmaris ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval ja see tuleb juba varsti, vähem kui kahe nädala pärast 20. augustil, algusega kell 12 südapäeval, ikka raadios Elmar saatejuhtideks on Kaisa Areng ja Raen Väikene. Ja muide, kui te tulete meie koduleheküljele hääletama, siis kui te jätate siia ka oma kontakti, siis kõikide hääletate vahel läheb loosita plus raadio ja veel Elmari poolt ka kingitusi.
1: Ja kodulehel on asi tehtud ikkagi väga lihtsaks, siin on selline uhke rippe menüü ka, kus sa saad siis oma lemmiku linna või valla välja valida. Eestis on muide 78 kohalike omavalitsust, linnasid on 15 ja valdasid on 63, nii et kõik nad on siin rippmenüüs võrdselt olemas ja valiku saab teha iga Elmari kuulaja siis vastavalt oma eelistusele või oma, ma ei tea, südame tundele.
0: Ja kui te tahate kommentaari jätta, et näiteks mingisuguses vallas on mingisugune konkreetne koht või millegi pärast
1: või põhjendada.
0: Just teile väga-väga meeldib, siis olete lahkelt oodatud seda kõike tegema, nii et ruttu hääletama.
1: Ja tulemused tulevad siis nagu öeldud Eestile väga tähtsal päeval 20. augustil.
0: Aga nüüd on täpselt nii nagu horoskoobi lõpetuses siin öeldi, et lõpeta töönädal tundes uhkus saavutatud tulemuste üle. Romi, suur aitäh, Elmar on sinu üle uhke, aitäh, et sa seda nädalat, muidu oma sünnipäeva nädalat meiega koos jagasid ja oma kohaloluga kuulajaid rõõmustasid.
1: Ja, mõtle, kui ma esmaspäeval siia tulin, siis ma olin veel noor saatejuht ja nüüd ma lahkun siit ikkagi olulise kogemuse võrra rikkamana.
0: Kuulmiseni.
1: Kuulmiseni.

0: Rukkalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onoffi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onoffis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
4: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. Juhani puukool.ee.
5: Euroniksi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euroniksis.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
7: Maximas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Final aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken.
2: Tarbija hinnaindeks tõusis juulis aasta võrdluses 2,2%. Keskkonnaamet andis loa kahe karu küttimiseks. Ukraina andis taaskord löögi Wildberryse lao pihta. Mitmel pool sajab täna hoovihma, näikese võimalus õhusooja jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Kaubad kallinesid keskmiselt 1% ja kui ja teenused olid kallimad ligi 3,9%. Hinnatõusu veavad eluaseme ja kütusekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine. Samas on aidanud hindade üldist kasvu pidurdada mitme toidugruppi toodete odavnemine. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitsiaameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased. Peamiselt oli rikkumiste puhul tegemist päringute ebakorrektse märgistusega, kuid oma sisus olid nad valdavalt õiguspärased ja põhjendatud. Täna algab pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine varade oksjon. Müük viiakse läbi avaliku enampakkumise vormis. Pankroti halduri teatel on lisaks Eesti investoritele ostmise vastu huvi tunnud ettevõtted Soomest, Hollandist, Leedust ja Saksamaalt. Keskkonnaamet andis eile Järvamaal Võõbu küla piirkonda eri load kahe karu küttimiseks, kes vaatamata korduvatele metsa peletamistele jätkuvalt kodu uuedesse tulid. Näiteks eile olid karud Järvamaal Võõbu külas inimeste õues ja ei kartnud isegi päästa auto signaali, kuna praeguseks on korduvalt läbi proovitud kõik tavapärased peletusvahendid, otsustas Keskkonnaamet viimase abinõuna anda load nende nuhtlusisendite küttimiseks. Tänavu on antud karude küttimiseks ühtekokku 6 eriluba. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA vastab Ukraina presidendi korduvatele palvetele saada kaugma rakette ja õhutõrjesüsteeme Patriot. Kuna Venema suurendab ballistiliste rakettide rünnakuid, Ukraina lootsib Kiiev võimalusi oma õhukaitse tugevdamiseks. Selleks näiteks on algatatud üle-euroopaline integreeritud õhu- ja rakettitõrjesüsteemi projekt Freya, millega on liitunud juba 10 riiki. Projekti raames arendab Ukraina koos Euroopa riikidega odavama ja mass toodetava alternatiivina Ameerika õhutõrjesüsteemetele Patriot. Ukraina droonid tabasid täna taas rindejoonest liigi paari tuhande kilometri kaugusel asuvat Venema e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvat ladu ja Katerinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina annud löögi enam kui 20 Wildberries logistikakeskusele ja Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberries võrgustik üle Venemaa. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma rahakotis. Pärast 3 järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venema majanduskasv tervikuna on peaaegu seiskunud, tsiviiltööstus vaevleb majanduslanguses, sest ettevõtted seisavad silmitsi kõrgemate maksude ja kahaneva kasumiga. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud. Tegemist on kõrgeima näitajaga viimase paarikümne aasta jooksul. Ka majanduslik pessimism on kerkinud kõrgeimale tasemele alates 2006. aastast. Lausa 60% venemaalastest on praegu kindel, et majandusolukord Venemaal halveneb.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
3: Ilm on täna pilvine, aga selgimistega. Ja kui mitmel pool saab hoovihma ja näikesoht, siis õhtul pilvisus öreneb. Puhub edela ja lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 23. Tallinnas on 19 ja Kuressaares 19, Pärnus, Narvas, Tartus 20 kraadi.
4: Elmari päevapüüdja.
3: On reede 7. augustiku päev ja kell on täpselt 5 minutit üle 10. Toredat päeva kõigile ja head nädalavahetus algust ilmselt võib kaeva soovida. Need, kes rabavad tööd teha, teie jaoks ehk ka väike puhkehetk peagi saabumas. Täna saab seda päris mõnusalt tähistada, sest täna on rahvusvaheline õllepäev ka. Eks igaüks teeb siit omad järeldused. Aga kelle käed on seotud, siis võib lihtsalt kaasa mõelda või laulda Stefan ja lauluks ongi seotud käed.

Nii laulis veel ansambel Smilers ja kõik mäng oli looks. Kell on 10:13 minutit, jätkame jammiga ja laul, mida on võimalik kuulata näiteks nende 2004. Aastal ilmunud albumil, mil pealkirjaks viies. Neljas lugu on Sinu naeratus.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: lisaaineteta.
1: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
0: Värske!
2: Ilma lisaaineteta! Väga hea!
1: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt!
3: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kauplustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
4: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad? 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni peol kaks Eesti 2000. Aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus, lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meeldejäävaim peoõhtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee.
5: Olgu eest tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
8: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
9: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma. Sunoreki salongid ootavad sind.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
12: 18. Valga Militaarajalo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaaline muuseum.ee.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed .
1: Kell on minuti aga üle 10:30 ja ilmajaam andmetel on 18 kraadi Kuressaares, Virtsus, Heltermaal, 19 Tallinnas, Keilas ja Kinnusaarel, Haapsalus, Valgas, Jõhvis, Raplas, Põltsamaal ja Otepääl. 20 kraadi Pärnus, Võrus ja Türil, Paides ja Räpinas, Viljandis, Rakveres ja Jõgeval, Põlvas, Kundas ja Narvas ning ka Mustvees. 21 Tartus, 22 Elvas, 24 Tõrvas. Ilm on pilvine, mitmel pool sajune, kuid õhtupoole sajupilved hõrenevad. Puhub lääne ja edela tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 23.

0: soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad, telefoni number 56 304 306. Soovitakse osta auto, kontakttelefon 56 304 306. Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järel üle Eesti, telefoni numbriks 569 32 565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569 32 565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: selline raske, natuke dramaatiline lugu isegi. Täna padaredes on lootusetus. Aga loodetavasti see olukord ikka nii lootusetu pole, seda enam, et käes on reede. Kell on kohe 10:40 minutit ja peaga üks laul, üks duett täpsemalt. Ja Anne Veski on teinud koostööd väga-väga paljude Eesti artistidega, teiste hulgas ka ansambliga Sunlight. Ja ühte sellist lugu peagi kuulete.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Jopenbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Näe, pere op-

0: kasutamiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar!
1: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni miinus 50%. Osta bauhof.ee.
5: Langetame puu- ja juurviljade hindu. Alates 3. augustist. Kobardomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti. Ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill alati väärt.
6: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
7: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
6: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
10: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
11: Lugu laulust.

1991. aastal Barcelonas, Saksa-Hispaania segaperes sündinud Alvaro Soler on noorema põlve Hispaania laulja ja laulu autor. 10-aastaselt kolis ta koos perega Jaapanisse, kus 7 aasta jooksul omandas klaverimängutehnika. 2010. aastal naasis Barcelonasse ja moodustas koos venna ja 2 sõbraga ansambli The Urban Lights, mille muusikastiiliks sai mikstuur britipopist, indist ja elektroonilisest muusikast. 3 aastat hiljem osaleti paaril konkursil ning avaldati oma produtseeritud album. Lisaks sellele täiendas Soler ennast muusikakoolis ning töötas moemodellina. Siis aga lõi kõigile käega

suundus 2014. aastal Saksamaale ning otsustas hakata sooloartistiks. 2018. aastal ilmus müügile Soleri singel La Quintura, mille kaasautoriteks veel Jakob Eriksson, Nadir Khayat, Simon Tribel ja Ali Zukovski. Tulemuseks oli koht top 10 edetabelis nii Austrias, Belgias, Saksamaal, Itaalias, Poolas, Hispaanias kui Šveitsis. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Ei nüüd homset oota on salvestanud ansambel Sunlight, kus seekord kaasa tegev ka Anne Veski.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
1: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses Kardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 35 senti Soodsad hinnad A1000 Marketis
3: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
4: Bon Aldar
3: Kuidas?
4: Bon Aldar
3: Jah?
4: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar!
5: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
2: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm, ainult 2,29. Keefir Hellus 1 kilogramm, ainult 1,09. Ja Kreeka pähklid 200 grammi 2,45. Lidl, alati väärt.
3: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Täistund raadios Elmar.
6: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken.
7: Tarbijahinnaindeks tõusis Eestis juulikuus aasta võrdluses 2,2%, see oli euroalal madalaim. Keskkonnaamet andis loa kahe karu küttimiseks ja Ukraina andis löögi taas kord Wildberryse lao pihta. Mitmel pool sajab täna hoovihma, näikese võimalus õhus soojeb 18 ja 23 graadi piiresse. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Hinna tõusu veavad eluaseme ja kütusekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine. Samas on aidanud hindade üldist kasvu pidurdada mitme toidugrupi toodete odavnemine. Kogu euroala keskmine hinnakasv oli juulis 3% läheduses, Eestis oli hinnakasv euroalal kõige madalam. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalve ameti puhul 135 ning kaitsepolitsei ameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased ning peamiselt oli rikkumiste puhul tegemist päringute ebakorrektse märgistusega. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saadab kooskõlastusringile eelnõu, millega muutub seni pilootprojektina pakutud eluaseme kaaslaen maaelu edendamise sihtasutuse püsivaks meetmeks. Kaaslaen aitab osta ehitada või renoveerida kodu maapiirkonnas, kus kinnisvara madal tagatisväärtus võib piirata pangalaenu saamist. Keskkonnaamet andis eile Järvamaal Võõbuküla piirkonda eri load kahe karu küttimiseks, kes vaatamata korduvatele metsa peletamistele jätkuvalt koduõuedele müttama tulid, kuna praeguseks on korduvalt läbi proovitud kõik tavapärased peletusvahendid, otsustas Keskkonnaamet viimase abinõuna anda load nende nuhtlusisendite küttimiseks. Tänavu on antud karude küttimiseks kokku 6 eri luba. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Kuna Venema suurendab ballistiliste rakettide rünnakuid, Ukrainale otsib Kiiev võimalusi oma õhukaitse tugevdamiseks. Selleks on näiteks algatatud üle-euroopaline integreeritud õhu- ja rakettitõrjesüsteemi projekt Freia, millega on liitunud juba 10 riiki. Ukraina droonid tabasid täna taas rinde joonest liigi paari tuhande kilometri kaugusel asuvad Venema e-kaubanduse hiiule Wildberrys kuuluvat ladu Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina annud löögi enam kui 20 Wildberryse logistikakeskusele. Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberryse võrgustik üle Venema. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma rahakotis. Pärast 3 järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venema majanduskasv tervikuna on peaaegu seiskunud. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud. Tegemist on kõrgeima näitajaga viimase paarikümne aasta jooksul. Ka majanduslik pessimism on kerkinud kõrgeimale tasemele alates 2006. aastast. Lausa 60% on praegu kindel, et majandusolukord Venemaal halveneb. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud ka nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal elanikkonnast alles jäänud vaid 8%. Sõjalise operatsiooni edusse uskujate arv on viimase 2 kuu vältel kahanenud lausa 20%.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
9: Ilm on täna pilvine ja mitmel pool saab hoovihma ja näikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb. Päeval puhub edela ja lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 23. Kuressaares 18, Tallinnas 19, Pärnus ja Narvas 20 ja Tartus 21 kraadi.
10: Elmari päevapüüdja.
9: Kell on 5 minutit üle 11 ja ilusat päeva kõigile, ükskõik millises Eestimaa paigastamed praegu kuulate. Ja võib-olla on just nimelt see vald või linn, kus te parasugu viibite, teie meelest just nimelt kõige ilusam ja kõige õnnelikum. Kohe me räägime, milline see õnnelik paik võiks olla ja kuidas saate teie selle valimisele kaasa aidata ja kuidas saab võita veel auhindu ka. Kuulame ära enne veel Tšukikstardi loo.

Milline võiks olla meie kuulajate lemmik vald või lemmik linn? Loomulikult saavad selle välja selgitada ainult meie kuulajad ise. Taas on tulemas taas iseseisvumispäev ja sel puhul selle tähistamiseks me kutsumegi üles teid koostama edetabelit õigemini valima lemmik valda või lemmik linna. Eesti linnade ja valdade liidu liikmeteks on 78 kohalikku omavalitsust, mis jagunevad 15 linnaks ja 63 vallaks. Just nimelt nemad otsustavad ja korraldavad kohaliku elu küsimusi iseseisvalt ja nende hulgas saategid oma valiku teha. Ja teie arvamustest sünnib siis lõpuks edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Valiku tehes sinnake eelkõige selle valla või linna elamise ilu ja kodusust ja muud taolist, märkmed saate ise juurde lisada ja oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Aga et see niisama ei oleks, siis loomulikult me loosime ka auhindu välja. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taa plus raadio, see on juba üks korralik auhind, ja lisaks teisigi kingitusi raadiolt Elmar, erilisi ainulaadseid. Hääletada saab 17. augustini, sest edetabel ise on eetris 20. augustil algusega kell 12. Nii et liigute veebilele elmar.ee, siin on suurelt ilus roheline poster Vali Elmari lemmik vald või linn. Avate selle, rippmenüüs on kenasti kõik valikud olemas, ükskõik kas siin on siis Jõgeva vald või on siin Pärnu linn või on Viru Nigula vald, Võru linn, Väike-Maarja vald, Türi vald, Tõrva vald, oi, kõik on kenasti olemas siin, Haljala vald, Harku vald, mida iganes soovite. Ja kui soovite lisada juurde kommentaari, siis see või variante olemas, miks nimelt see paik on teie jaoks kõige tähtsam, tehke siis see ja saadke vastus meile teele. Nii et nüüd veebilehele elmar.ee ja valima lemmik valda või lemmik linna.

tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohkede Velak. Valitsuse majandusspetsialistide eilsel nõupidamisel analüüsiti olukorda, kus majandus vindub ja kiratseb mediaanpalkaga samas muud kui tõuseb. Tuleb nüüd kontrollida võimalust, et ehk ongi majandus olnud see, mis on keskmise palgatõusu seni pidurdanud. Täpsem analüüs on alles valmimisel, kuid märgid näitavad, et mida vähem majandust on, seda suuremad on palgad ja võibolla ongi Eestil tulevikus mõttekas majandada ennast ära ilma majanduseta. Valitsuses on veel valmis saanud kava õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikkusel ja vabatahtlik õpetajate arvu suurendamises. Kui paljud praegused õpetajad kõrge ja või muul põhjusel töölt lahkuvad, siis asemele tulevad vabatahtlikud õpetajad, kelledele antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussfäär töötab vabatahtlikus alusel ja vabatahtlikud on üle võtnud ka meditsiinisfääri, korrakaitse, samuti kaitse, jõud on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas näiteks tegutsetakse juba ammu vabatahtlikus alusel jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Valitsus annab teada, et teeb raskel ajal ka enda tegevusalas olulisi kärpeid, teatab peaminister hommikuses pressiteates. Ajal, mil iga ministeerium kärbib, teeb seda ka kogu valitsus kollektiivselt ja kärpesse lähevad esmalt mõjuanalüüsid. Kui kokku arvutada aeg, mis kulub mõjuanalüüsimisele ja kokku lüüa ka mõjuanalüüsijatele kuluvad summad, siis on selge, et kokkuhoid on märkimisväärne. Peale selle nagu näitab viimane mõjuanalüüs on igal asjal mingisugune mõju ja see on hiljem näha, milline see on, milleks seda varem vaja teada. On. Edasine tegevusplaan ongi seadus enne, mõju tagant järele, ilma analüüsimata. Politsei teade, eile leidis segastel asjaolude tõttu aset vahejuhtum, mille käigus kadus kohalikult alunikul öösel kaevu juurest veeämber. Segaste küla elanik Viktor Silovin jättis nagu ikka oma veeämberi kaevu juurde konksu külge rippuma, hommikuks seda seal enam ei olnud. Segaste politseikonstaabli sõnul põhjustasid vahejuhtumi eeskätt asjaolud, küll on aga vahejuhtumise oluline märk korrakaitsetele, sest segastel pole asjaolude tõttu varem ühtegi vahejuhtumit aset leidnud, kõik seni aset leidnud, kuri teod on jäänud segaseks. Ja ka teaduse vallast. Värske uuringu kohaselt suureneb Eestis aasta-aastalt söömishäiretega inimeste arv. Põhjused on erinevad, peamiselt põhjustavad häireid söömises majanduslikud olud, mis ei võimalda regulaarselt süüa. Positiivne aga on, et joomishäireid registreeritakse ühe harvem, kõik, kes juua tahavad, selleks alati ka raha leiavad. Eetris olid uudised.

0: hitt Bauhofis. Ainheli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
2: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill, alati väärt.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilometri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Pada. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
9: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
10: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on 3:12 ja see hetke seisuga on 17 sooja kraadi Raplas, 19 Kuressaares, Haapsalus, Kihnusaarel ja Kehras. 20 kraadi Virtsus, Tallinnas, Pärnus, Heltermaal, Jõhvis, Otepääl, Valgas ja Võrus ning Keiljas ja Jügeval. 21 kraadi Viljandis, Türil, Paides, Põltsamaal, Räpinas, Põlvas ja Elvas, Mustvees, Kundas ja Rakveres ning Narvas. 22 kraadi on Tartus ja 24 Tõrvas. Ilma täna pilvine ja mitmel pool ka vihmane, püsib äikesoht, kuid õhtul pilvisus õreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul kuni 12 puhangutti kuni 15 meetrit sekundis, soojakraade kuni 23.

0: soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Tere! Mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
3: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
4: Säästa Lidl Plusiga veelgi rohkem. Reedest Lidl Plus kupongiga. Valik puu- ja juurvilju -30%. Valik marineeritud liha -30%. Valik jäätiseid -30%. Valik puhastusvahendeid -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupisted ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
6: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
7: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisuaine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39 ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2020. 26.
8: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
9: Bon Aldar.
8: Kuidas?
9: Bon Aldar.
8: Jah?
9: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
10: Maxima käes juvel 25.
11: Kogu nädal Pauli kohvjood aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur Extra Line ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest. Maxima.
12: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.

0: Puhkustaeg jätkub ja paljudel ilmselt puhkus veel augustikuus ees. Ja kui mõne jaoks tundub autoga reisimine selline tavaline igave võibolla argine asi, siis on neidki, kes ilmselt lähevad võibolla sel suvel esimest korda autoga kuskile kaugemale reisima. Ja eilne maaleht toob siin välja ka, mida teha, kui auto läheb võõral maal reisides rikki. Selleks tuleb ju valmis olla. Auto võib keelduda käivitumast, kütus võib ootamatult otsa saada, elektriauto aku tühjeneda või näiteks ka sõiduk kuskile pori sisse kinni jääda. Või siis jäävad võtmed lukustatud autosse. Sellises olukorras tasub kõigepealt teada, kellele helistada ja millist abi sinu kindlustus või autoabi pakub. Kaskokindlustuse juurde kuuluv autoabi aitab Euroopa Liidu piires näiteks käivitamise, bukseerimise ja lähimasse töökotta jõudmisega. Kaskokindlustus pakub kaitset eelkõige sõidukiga seotud juhtumite, näiteks rikke või liiklusõnnetuse korral. Reisikindlustus aitab aga reisijate tervise pagasi ja reisitõrgetega seotud olukordades. Mõnel juhul võib kaskokindlustuse lisakaitse katta ka sõidukiga seotud reisikatkestuse kulusid, seega tasub enne teel asumist üle kontrollida mõlema kindlustuse tingimused. Kui reisiks kavandatud sõidukiga toimub enne reisi või selle ajal tehniline rike, sõiduk varastatakse sootuks või siis see satub liiklusõnnetusse, seda võib ikka juhtuda, ja seetõttu ei ole võimalik reisi alustada või siis jätkata, võib abi olla reisikindlustuse reisitõrkekaitsest ja selle täpne ulatus oleneb kindlustuslepingu tingimustest. Kui teie autolega kaskokindlustust ei ole, kas see tähendab, et reisida ei võigi, võib ikka. Oma autoga võite alati välismaale minna, aga arvestada tuleb sellega, et rikke, avarii või bukseerimisega seotud kulud võivad jääda siis täielikult teie enda kanda. Ja välismaal võivad need olla märksa suuremad kui Eestis. On variant ka rendiauto võtta. Rendiautoga kaasneb tavaliselt baaskindlustus, aga oma vastutus võib olla suur, isegi 1000 eurot või rohkem. Seetõttu tasub taas enne lepingu selmimist kontrollida, milliste kahjustuste eest vastutab juht ise, kas läbisõit on piiratud, millistel tingimustel saab oma vastutust vähendada ja nii edasi. Rendiauto eelis muidugi on see, et tehniliste probleemide ja asendussõidukiga tegeleb üldjuhul siiski rendifirma, nii et muresid natukene vähem. Kui autost varastatakse asju, aitab reisikindlustuse pagasikaitse hüvitada varastatud või kahjustatud esemete kulusid. Kui kavandatud reis aga ootamatult katkeb, aitab reisikindlustuse reisitõrkekaitse hüvitada ettemakstud ja kasutamata jäänud teenuste ja tagasipöördumise kulud. Kui aga reis tuleb katkestada sõidukirikke või liiklusõnnetuse tõttu, võib abi olla kaskokindlustuse juurde kuuluvast reisikatkestuse lisakaitsest. Nii et tasub alati enne üle vaadata. Need on väga spetsiifilised asjad kõik muidugi ja reisikindlustus, kus juures peab olema sõlmitud vähemalt 3 päevane reisi algust. Ja kui minna Eestis sõidukiga välismaale, siis tuleb teada sedagi. Eesti sõidukile saab liikluskindlustuse sõlmida üksnes Eestis tegutsev kindlustusandja. Ja Eesti sõiduki liikluskindlustus kehtib alati kõikides EMP-riikides ja Šveitsis ka. Kui lisaks liikluskindlustuse poliisile on väljastatud roheline kaart, kehtib liikluskindlustus ka rohelisel kaardil märgitud muudes riikides. Kui suures välismaal liigeldes peab kindlustuspoliis kaasas olema, kindlasti printige välja, võtke kaasa. Ja küll võibolla see digiasi kehtib, võibolla pole levi, mis iganes mured on, printige välja. Ja rohelise kaardi riikides peab kaasas olema ka roheline kaart. Hea on tegelikult ka see välja printida. Ja hetke seisuga aasta 2025 seisuga on roheline kaart vajalik näiteks Horvaatias, Iisraelis, Suurbritannias, Türgis, Ukrainas, Aserbaidžaanis, Makedoonias ja nii edasi, need riike on veel. Ja on riigid, kus roheline kaart pole küll kohustuslik, aga on soovituslik. Ehk siis võiks ikkagi kaasas olla ja nende hulka kuuluvad näiteks ka Saksamaa, aga samas ka Taani, Soome, Leedu, Läti, Poola, Rootsi. See on siis soovituslik. Ehk siis kuigi enamikus Euroopa Liidu ja Euroopa majanduspiirkonna riikides ei ole rohelist kaarti vaja, võib selle olemasolu õnnetusjärgset asjaajamist siiski oluliselt lihtsustada. Ja tasub siis seegi roheline kaart välja printida, oma kindlustusandja lehet leiata selle, kui te seda tavakindlustusega kaasa ei saanud. Ja printides peab kaart olema, pange tähele, must, valge ja trükitud valgele paperile. Varem oli roheline, sellest ka nimi roheline kaart, aga praegu must valge ja valgel paperil. Ja printite välja isegi siis, kui lähete autoga näiteks Lätti, Leetu või Soome, parem kui see on kaasas. Jällegi, võibolla õnnestub muul moel asju ajada, aga parem on see, kui sekeldus on vähem. Ja liikluskindlustus tehtud, roheline kaart kaasa ja siis juba kõik võimalikud muud kindlustused sinna juurde.
1: Kes? Mis?

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
3: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Maisibroiler 1 kilogramm, 3,99. Ja Atlandi lõhefilee 150 grammi, 2,89. Lidl, alati väärt.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
6: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
7: Tere päevast! Mida teile?
8: Üks frapp, palun!
7: Kas tavaline?
8: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
9: Kus on kõik sõbrad ja naabrid? Rõõmus! Kus on kõik vajalik koju, aeda, kööki ja koolikotti? Ka rõõmus! Aga kõik rõõmustavad pakkumised. Ikka rõõmus! Augustis on kõik rõõmus. Astu läbi! Rõõmu kaubamaja. Keila oma!
10: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
4: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
12: Tarbija hinnaindeks tõusis juulis aastaga 2,2%. Ukraina andis taas kord löögi Valperise laopihta. Tai tulistamise sukkus 8 inimest. Mitmel pool sajab täna hoo vihma, näikese oht, õhusooja jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Hinnatõusu veavad eluaseme ja kütusekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine. Samas aitas hindade üldist kasvu pisut pidurdada mitme toidugruppi toodete odavnemine. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis kõige madalam. Eesti tulu eelmise aasta CO2 ühikute enampakkumiselt oli 256,5 miljonit eurot. Alates Euroopa Liidu enampakkumisplatvormi käivitamisest aastal 2013 on Eesti saanud tulu üle 2,3 miljardi euro, millest ligi pool on suunatud transpordi ja liikuvuse valdkonda, raporteerib Kliimaministeerium. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitseiameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased ning peamiselt oli rikkumiste puhul tegemist päringute ebakorrektse märgistusega. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanike kes küsisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Uute USA luure raportite järgi võib Venema president Vladimir Putin panna lähiaastatel proovile NATO kaitsetahte. Võimalikud senaariumid ulatuvad küberrünnakust kuni piiratud maisma sisse tungini. Kui varem oli USA luure seisukohal, et Putin ei provotseeriks NATO alliansi, kuni ta alles võitleb Ukrainas, siis selle aasta algul seda hinnangut muudeti, kuna Putin on Ukrainas üha suurema surve all ning kodumaal suureneb surve saada mingisugune võit. Kiievi droonid tekitavad aga järjest suuremat kahju nii Venema armeele, naftatööstusele, aga ka eraettevõtlusele. Samal ajal kui Vene väed edenevad rindel, vaevu märgatavalt ja väga ränkade inimkaotuste hinnaga. Samuti on Venemaal drastiliselt langenud nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on elanikkonnast alles jäänud vaid 8%. Vene väed ründasid täna Ukrainas Suumu oblastis droonika Turgu, mille tagajärjel sai kannatada 10 inimest, neist 2 on raskes seisundis. Ukraina droonid tabasid täna taas aga rindejoonest ligi paari tuhande kilometri kaugusel asuvat Venema e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvat ladu Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina annud löögi enam kui 20 Wildberriese logistikakeskusele ning Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberriese võrgustik. Tais tappis teismeline täna hommikul oma vanavanemad ning seejärel vähemalt 3 õpetajat ja 3 õpilast pealinna Pakoki lähedal asuvas koolis. Vähemalt 15 inimest sai haavata. Mõnede teadete kohaselt lasi politsei samas koolis õppinud nooruki maha, teiste andmetel sooritas ta enese tapu. Soome esimese sigade Aafrika katku puhangu järel on riigis kehtestatud väga ranged ohutusmeetmed, mis lisaks seakasvatusele puudutavad ka põllumehi. Näiteks on ettevaatus abinõuna peatatud praegu teravilja kokkuost, mis on toodetud või ladustatud nakkustsoonis. Samuti ei tohi nakkustsoonist pärit sööta heina põhku ega alla panud materjali kasutada sigade pidamisel. Soomes tegutseb ligemale 600 seakasvatusfarmi, ühte kokku on kasvatamisel ligemale 1 000 000 siga. Teadaolevalt ei ole taud metsast veel farmidesse jõudnud.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
14: Ilma pilvine ja mitmel pool ka sajune, kuid õhtupoole pilvisus areneb. Puhub lääne ja edela tuul kuni 15 meetrit sekundis, soojakraade kuni 23. Kuressaares, Tallinnas, Pärnus 19, Narvas 21 ja Tartus 22 kraadi.
13: Elmari päevapüüdja.
14: Kell on 5 minutit üle 12 ja toredat päeva kõigile. Reede ja 7. augustiku päev. Jõuame kindlasti korduvalt veel temperatuurid üle vaadata. Kindlasti päevapüüde jooksul heidame pilguga veetemperatuuridele. Selle tunni jooksul saame liiklejatele natukene infot anda, nii et kõik jääb arasjagu. Muusikat loomalikult kõige rohkem ja kõigepealt Karl-Erik Taukar. Tema ütleb ei.

0: võõras keeles.
1: Võõrkeelne muusikapala toob täna meieni laulu, mis on üks Eesti edukamaid Eurovisiooni laule läbi aegade. Mitte kõige edukam, sest kõige edukam on loomulikult see võidulaul, mille Tanel Padar ja Dave Benton esitasid ja lavale tõid, aga neljas koht Eurovisiooni lauluvõistlusel on ka ütlemata hea tulemus. Ja see juhtus aastal 2000, kui Ines osales lauluga Once in a Lifetime. Jana Hallas, Pearo Paulus, Ilmar Laisar, Alar Kotkas laulu autoriteks. Kus juures selle lauluga on üks huvitav lugu, nimelt Eesti, finaalis sai see laul kokku 98 punkti. Ja suurel Eurovisiooni karussellil sai see laul finaalis samamoodi täpselt 98 punkti. Tookord võitis Eurovisiooni lauluvõistluse Olsen Brothers ja lauluks oli Fly and the Wings of Love. Nemad said 195 punkti ja neljas koht oli täpselt see 98 punktiga Once in a Lifetime.

0: puhtas keeles. Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuumaõhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill alati väärt.
2: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
3: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
4: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
12: 10 000 hobujõudu üle 500 kilometri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart, issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on, kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikke spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soolatoos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell on 12:30 ja kui olete autoga liikluses, ehk on tark teada. Tallinna ringteel Sauel on Keila suunal päeva jooksul üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Töötsoonis liiguvad pikki viadukti serva aeglaselt poolhaagisega veoauto ja ekskavaator, ehk siis tasub seal tähelepanelik olla. Harku rannamõisa teel Hüüru külas alustatakse õhuliinide rekonstrueerimistöid. Kehtestatakse vajadusel ka ajutise liikluspiirangud ja tööd kestavad seal kaua novembrikuu lõpuni välja. Ja tuleb arvestada, et homme ja ülehomme toimub Antslas taas haukalaat. Ürituse tõttu on linnas mitmed riigiteed suletud ja ümberseid on korraldatud kohalike teede kaudu. Täpsemat infot leiate laadakalender.ee / haukalaat lehelt. Ehk siis tuleb olla seal tähelepanelik jälgida ajutist liikluskorraldust. Ja loomulikult aeg läheb ka liiklemiseks rohkem kui tavaliselt. Ja Waze'i rakendus näitab meile ära pealinna Tallinna hetke kitsas kohad, ehk siis Tammsaare tee mitmel lõigul on väga aeglane autoliiklus, sama lugu ka Pärnu maantee mitmel lõigul. Kesklinnas Narva maanteel Viru ringist kuni Tallinna ülikoolini välja, aeglane liiklus ka Pronksi tänaval on palju autosid, Kreutzuli tänaval, Türmpu tänaval, Peterburi tee alguses samuti. Ja Tartus, kui olete suundumas kesklinnavisele piirkonda, arvestage me Triia tänaval. Aparaadi tehase lähistel on ka aeglane liiklus, kui võimalik valige mõni teine marsruut.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Vaatame siis soojakraadid küle. Ilmaja.ee lehelt 19 kraadi Kuressaares, Raplas, Virtsus, Pärnus, Kihnusaarel. 20 kraadi Tallinnas ja Heltermaal, Keiles ja Jõhvis ning Valgas, Kehras ja Põltsamaal. 21 kraadi Jõgeval, Võrus, Viljandis, Otepääl, Rakveres, Räpinas ja Haapsalus. 22 kraadi on Põlvas, Türil ja Paides, Kundas, Elvas, Mustvees, Tartus ja Narvas. Kõige soojemalt Tõrvas 23 kraadi. Ilma täna pilvine, aga selgimistega ja kui mõnel pool sajab päeval hoovihma, siis õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne ja edela tuul kuni 15 meetrit sekundis, temperatuur jääb päeval 18 ja 23 kraadi vahel.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
1: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
2: Denimdream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denimdream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
4: Maxima käes juvel 25.
5: Kanamunad ML suuruses 10 tükki vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meiega!
6: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
7: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt Seto küük. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
8: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
9: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
10: Tere päevast! Mida teile?
11: Üks burger, palun.
10: Kas tavaline?
11: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel. Sai asemel leib ja...
12: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
13: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
14: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
15: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
16: Õhus on mõte.
17: Värske kroonik esikaanel vaatab vastu Andrus Vaarik. Staažika lavajõu Andrus Vaariku elu näib olevat saabunud rahulikku ja tasakaalukasse sängi. Lapsed ja lapselapsed on sirgunud iseseisvaks ja targaks, lavatöö pakub endiselt hasarti ja loominguline kirg pole aastatega vaibunud. Tänu inimestele, kes käivad mu etendustel, olen muutunud veel rõõmsameelsemaks, sest tegelikult ju tõesti, elul ei ole alternatiivi. Taevakene, seda mossitemisele raisata tõesti ei saa. Ütlen noortele ka, et kuulge, noorus on kingitus, vanadus on saavutus, tehke järele, titted. See on akt, see on looming, see on tegu ja selle üle võib uhke olla. Samas, kui saad nii vanaks nagu mina, ei põe enam tõesti sedagi, et oh taevake, miks ma ei näe välja nagu Brad Pitt, või miks mul puudub keelevaist, sest no jumal, ma võiksin ju West Endis mängida Richard III rolli. Õnneks olen andetu unistaja ja see on mind suurest stressist päästnud. Olen leebelt jahmunud kogu aeg, kui hästi mul elus läheb. Issand, ma oleks palju vähemaga rahul, mu elu on osutunud nii fantastiliseks, et pole siieni seda aimanudki. Ja õnnest on siin juttu ära võrdlend selle standard õnnega. See on muidugi särav, ahvatlev ja salakaval. Osta seda pesuvulbrit ja hakkad elama samasuguseks köögis nagu naine reklaamis. Aitab nüüd küll, me ei ole enam postsotsialistlik riik. Mina ei saa kunagi

0: Öelda, et noored on hukas, hoopis minu vanused on hukas. Me oleme ära rikutud. Ja ta toob siin välja psühholoogia professori René Mõttuse heaolu uuringu, mis oli väga vabastav. Sa ei saa oma rahulolu elu ja oludega ise olulisel määral suurendada. Seda on võibolla natukene küüniline öelda, aga kui oled mossitajaks sündinud, siis suredki mossitajana, nii et ära ennast lõhki rabele. See sa oledki ja see on sinu viis maailma näha, sest see on see, mis sul on kaas antud. Isegi kasvatus, kodused olud ja vanemad ei saa seda väga palju mõjutada. Ja tänane mõte, mis sobib väga hästi reedesesse päeva ja miks mitte ka teisipäeva või kolmapäeva. Peab ikka meeles pidama, et elame esimest korda ja paneme puhtalt hommikust õhtuni. Mustandit teha ei saa. Mõni tindiplekk või kirjaviga tuleb ikka sisse.
1: Õhus on

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
2: on nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
3: Sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
4: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
5: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: Sadu erootika ja BDSM tooteid, mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
8: Hot Lips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
7: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
9: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
10: 18. Valga Militaarajaloo festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
15: Tarbjahinna indeks tõusis juulis aasta võrdluses 2,2%. Kreeka linnapead süüdistatakse Ateena ümbruse maastiku põlengus. Tai tulistamise sukkus 8 inimest. Mitmel pool saab täna hoovihma näikese võimalus õhut. Soe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on üks Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Hinna tõusu veavad eluaseme ja kütusekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine. Samas aitas hindade üldist kasvu veidi pidurdada mitme toidugrupi toodete odavnemine. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis madalaim. täna algab pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine varade oksjon. Paide ja Põltsamaa juustutehase alghind on 80 miljonit ning Järva-Jaani piimapulbri või tootmise ettevõttel 8 miljonit eurot. Möök viiakse läbi avaliku enampakkumise vormis. Pankrotihalduri teatel on lisaks Eesti investoritele ostmise vastu huvi tundnud ettevõtted Soomest, Hollandist, Leedust ja ka Saksamaalt. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme ühtekokku üle 250 arutelu väga erinevatel aktuaalsetel teemadel. Arutelud talletatakse nii helis kui pildis ning neid saab hiljem järel vaadata. Valikut aruteludest kannab otsepildis mõlemal päeval üle ka Postimehe veeb. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Uute USA värskete luureraportite järgi võib Venemaa president Vladimir Putin panna lähiaastatel proovile NATO kaitsetahte. Võimalikud senaariumid ulatuvad küberrünnakust kuni piiratud maisma sisse tungini. Kui varem oldi seisukohal, et Putin ei provotseeriks NATO alliansi, kuni tal võitleb Ukrainas, siis selle aasta algul seda hinnangut muudeti, kuna Putin on surve all saavutada mingisugunegi võit. Venemaal on drastiliselt langenud nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on elanikkonnast alles jäänud vaid 8%. Ukraina droonid tabasid täna taas rindejoonest ligi paari tuhande kilometri kaugusel asuvad Venemaa e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvad ladu Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina annud löögi enam kui 20 logistikakeskusele. Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberries võrgustik. Samas märgib Madjar, et kui rindel töötab droonivägi 100%-liselt, siis pikamaa droonide üksused kasutavad praegu ära vaid 14% oma potentsiaalist, sest Ukrainal lihtsalt ei ole ressurssi piisavalt droone osta. Tais tappis teismeline täna hommikul oma vanavanemad ning seejärel vähemalt 3 õpetajat ja 3 õpilast. Pealinna Bangkoki lähedal asuvas koolis vähemalt 15 inimest sai haavata. Mõnede teadete kohaselt lasi politsei samas koolis õppinud nooruki maha, teiste andmetel sooritas ta enesetapu. Soome esimese sigade Aafrika katku puhangu järel on riigis kehtestatud ranged ohutusmeetmed, mis lisaks seakasvatusele puudutavad ka põllumehi. Näiteks on ettevaatus abinõuna peatatud praegu teravilja kokkuost, mis on toodetud ja ladustatud nakkust soonis. Soomes tegutseb ligemale 600 seakasvatusfarmi ühte kokku ligemale miljoni seaga ja teadaolevalt ei ole taud metsast veel farmidesse jõudnud. Kreeka võimud paigutasid täna eelvangistusse linnapea, keda süüdistatakse eelmisel nädalal Ateena lähedal suuri metsaalasid laastanud maastiku põlengu süütamises. Uurijate hinnangul sai tulekahju alguse sädemest eraettevõtte hallatavatest elektrikaablitest, mille omanik on Kreeka väikelinna Stilda linnapea. Uurijad süüdistavad teda ja ühte töövõtjat süütamises ning kommula rajatiste kahjustamises. Süüdi mõistmisel võib neid oodata enam kui 10-aastane vanglakaristus.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee.
14: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
17: Eelvastu homset on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab hoo vihma ja tekipudu. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, öine temperatuur jääb 8-14 graadi vahele. Ja homme ehk siis laupäeval on ilm vahelduva pilvisusega, kohati saab hoo vihma ja puhub edela ning lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis. Homme sooja graade kuni 23. Hetkel on Kuressaares ja Tallinnas 19, Pärnus 20, Tartus ja Narvas 22 graadi.
18: Elmari päevapüüdja.
17: Ilusat reedet kõigile. Käes on 7. augustiga päev, usute või mitte, ja kell on 5 minutit üle ühe. Läheb ikka kiiresti see päev küll. Ja küllap jõuab varsti kätte ka 20. augusti ja siis selgub, milline on Elmari kuulajate lemmik, vald või linn. Kuidas seda valida? Peagi räägin teile sellest lähemalt. Alustuseks see DJX ja Dynamint, klubi Paradiis. Laul aastast 2026. Laul ise küll varasemast ajast, aga sellest on tehtud nüüd uus versioon.

0: mõni minut muusikata.
1: Kes on täna külastanud meie veebilehte elmar.ee või siis Facebooki lehte, see teab, et nüüd tuleb valida Elmari lemmik vald või lemmik linn. Ja nüüd saab selgeks, milline on Elmari kuulajate lemmik. Ja teie arvamusest sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval ja ikka 20. augustil. Ja kõikide hääletate vahel läheb loosi Ta plus raadio ja erilisi kingitusi raadiolt Elmar. Ja ilusti valikud siin olemas, kõik need paigad Eestis on 78 kohalikku omavalitsust, mis jagunevad 15 linnaks ja 63 vallaks. Ja siit saate rippmenüü lahti teha ja siin on ilusti valikud kõik olemas ja kommentaari lahtrisse saate veel lisada, miks te arvates just nimelt see paik on Eestis kõige toredam, kõige ilusam, kõige kodusem või mis iganes see omadus sõnas on juurde veel kuulub. Ja sel puhul uurisin veidi statistikameti lehekülge ja vaatasin ka viimase rahvaloenduse andmeid. Aastast 2021 nad kõige värskemad pärinevad. Ja 2021. Aasta lõpuseisuga elas Eestis 1,3 miljonit inimest, täpsemalt 1,331,824 inimest. Ja võrreldes varasem, ehk siis 2011. Aasta rahva ja eluruumide loendusega kasvas Eesti rahvarv 2,9%. Mehi oli 633,426 ja naisi 698,398. Rahvastiku keskmine tihedus oli 30,6 inimest ruutkilomeetri kohta ja enam kui 10 000 inimest ruutkilomeetri kohta elab ainult Tallinnas. Väljaspool Tallinna on tihedaimalt asustatud kohaks, aga hoopis Narva. Seal on 9845 inimest ruutkilomeetri kohta. Eraldi oli ära märgitud, et toimub valglinnastumine, ehk inimesed kolivad suur linnade ümbert erinevatesse valdadesse, kas siis Saue, Rae, Viimsi, Harku. Ja Tallinnas on inimesed rohkem koondunud kesklinna. Tartus on hoogustunud valglinnastumine, eelistatakse Ülenurme, Märja ja Vahi piirikonda. Pärnu ümbruses on täheldada mõningast väljavoolu Raekülast ja Sindilinnast. Elanik arv on kasvanud Tammiste piirkonnas ja ka kesklinnas. Ja jätkunud on inimeste väljavool Ida-Viru suurematest linnadest, ehk siis Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve, kus elanik arv langes umbes 10%. Rahvaarvu järgi elas kolmes suurimas maakonnas 2021. Aasta lõpuseisuga kokku 67,9% kogu Eesti rahvastikust. Harju maakonnas 46,1% ehk peaaegu pool kogu Eesti elanikest. Ja kolmes kõige väiksemas maakonnas Hiiu Lääne-Põlva elas 4% kogu rahvastikust. Elanike arvult on Tallinn Eesti väiksemast vallast Ruhnust 4920 korda suurem. Elanike arv vastavad 437,000 ja 89 siis Ruhnus. Eesti 15. Haldusüksuslikus linnas elab kokku 59,2% elanikest. Ja Eestis on 7 omavalitsusüksust, kus elas rohkem mehi kui naisi. Ainult 7. Ja kuigi suhteliselt kasvas elanikarv võrreldes eelmise loendusega kõige enam Ruhnu vallas, tuleb arvestada siiski sealse elanikkonna väiksusega, ehk siis iga inimene muudab seal meeletud seda protsenti. Suurematest omavalitsusüksustest kasvas elanikarv kõige rohkem tegelikult siiski Rae vallas, järgnesid Luunia, Kambja ja Kiili vald. Suurimaks asulaks oli Lasnamäe linnaosa, kus loendusmomendi seisuga elas 115,038 inimest ja selle näitaja poolest on Lasnamäe suurem kui Tartu linn. Veel oli Eestis 96 elaniketa asustusüksust. Enim asustamata külasid lausa 32 asus Võrumaakonnas ja elaniket asulajad asuvad näiteks Emajõe suudmealal, mis on koloogiline, ja samas ka Kaitseväe keskpolügoonil, mis on ka loogiline. Ja Eesti väikelinnalistes asulates elas kokku 70,3% elanikest. Kõrgeim keskmine ja mediaan vanus on Kallaste linnas ja Kallastel on ühtasi kõrgeim meeste keskmine vanus, 47,4 aastat. Ja madalem keskmine ja mediaan vanus on Rae vallas. Rae valla küllaltki noort elanikkonda iseloomustab lisaks ka see, et alaealisi on seal 4 korda rohkem kui pensioniealisi. Eestis on 355 tiheasustusega paikkonda, kus elab vähemalt 200 inimest ja tiheasustusega paikkonnad on need alad, kus hoonete omavaheline kaugus on kuni 200 meetrit. Ja veel üks faktikene, kõige suurem on Tallinna paikkond ja väiksemad Seljametsa ja Helme. Mõlemas viimati nimetatus on 200 elanikku. ja väike õnnetunde küsimus ka veel siia lõppu, kui meie valime ka siin lemmike valde või lemmiklinna. Rahvusvahelise elamuarendaja Bonava poolt läbi viidud uuringus selgus, et kõige õnnelikum inimene Eestis on 50 pluss vanuses naine, kes on majanduslikult kindlustatud, püsisuhtes ja omab oma kodu. Ta elab maal ja tal on oma hooviala. Ja ta on elanud oma kodus rohkem kui 5 aastat ja elab suure linna läheduses. Selline on see õnnelikkuse faktor. Aga ilmselgelt võib ilmselt õnnelik ole ükskõik millises Eestimaa paigas. Tehke siis teie ka oma valik. Veebileht elmar.ee on alguseks. Valige oma lemmikvald või lemmiklinn. Pange juurde ka kommentaari ja osalege loosis. Nii võite võita Taplus Raadio.
0: Mõni minut muusikata. Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Kui te näete mind laval kirglikult tšellot mängimas, siis teadke, et selles kirglikuses on peidus kõikide mu elatud elamuste ja kogetud kogemuste tulem. See on põlemine, milles on viha ja armastus ühes koos.
3: See oli katkend Silvia Ilvese ja Maarja Savi inspireerivast audioraamatust Mina, Silvia. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Lillkapsas vaid 1,78 € kilogramm. Õun Jona Gold kõigest 98 € kilogramm.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Aga rongiga saab Tartust Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
7: Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Quint, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadioni peol. Piletid piletipank.ee.
8: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
9: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma. Sunoreki salongid ootavad sind.
10: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
11: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
12: Tere päevast! Mida teile?
13: Üks frapp, palun!
12: Kas tavaline?
13: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning...
14: Lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on.
15: Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
16: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
17: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on 13.31 minutit ja 17 kraadi Jõgeval, 19 Türil ja Paides ning Rakveres, Kuressaares, Kihnu saarel, Tallinnas, Viljandis, Heltermaal. 20 kraadi Kundas, Pärnus, Raplas, Keilas, Otepääl ja Virtsus, 21 Põltsamaal, Võrus, Põlvas, Haapsalus, Räpinas, Mustvees, Valgas ja Jõhvis. 22 kraadi on hetkel Kehras, Narvas, Tõrvas, Elvas ja Tartus ka. Öösel on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma, paiguti tekib udu. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur jääb öösel 8 ja 14 kraadi vahele. Homne päev on ka vahelduva pilvisusega, paiguti sajune ja puhub edela ning lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, homme sooja kuni 23 kraadi.

0: Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto ühendussaate numbril 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit, 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, 5,99. Rimi, tark valik.
2: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad

0: soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
2: Steinhauer Condensed Beam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
4: Vaata urissaarecountry.ee.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
6: Jalgratas Hawaii Expressist.
7: Rannainfo.
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
9: Sai lubatud ühel hetkel, et räägime ka veetemperatuuridest ja nüüd on see hetk siis saabunud. 18 kraadi vesi hetkel Põlva Paisjärves. Mujal on soojem, 19 kraadi Kakumäel, 20 kraadi Kauksirannas, Riiskajärves, Võsurannas ja Kuressaares. 22 kraadi veesooja Kubijajärves, Emajõe Linnaujulas ja Vabaujulas, Paide Tehisjärves, Paraleparannas ja Vasikaholmi rannas. 23 kraadi Tamulejärves, Värskarannas ja Pühajärves, 24 Paalajärves, Vanamõisajärves ja Verevijärves.
7: Rannainfo.
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
9: Võib-olla ongi käesoleva nädala hea uudis teie jaoks see, et olete saanud rahulikult kuskil soojas vees ujumas käia. Igatahes jagage meiega häid uudiseid meie Facebooki lehe vahendusel ja nädalavahetusel loetakse need siit ette ka ja keegi võib veel pühapäeval auhinnega võita. Kirjutab Martin, et sai võidetud kotitäis erinevaid jäätiseid. Või siis Irina postitus, pargis avati uus mänguväljak, kus lapsed saavad turvaliselt mängida ja pered koos aega veeta. Annelil on hea meel, et kõik aias ja põllul nii hästi kasvab tõeline rikkus ja juures on ka tõestuseks mitmed pildid tomatitest, mis kenasti küpsevad. Veel kirjutab Merle, käisime lapselapse 3-aasta sünnipäeva tähistamas kohvikus ja pärast seda poodi minneseme liftiga kinni 20 minutiks. Päev, mis jääb alatiseks meenutama seda 3-aastaseks saamist. No ja, kas see nüüd nii tore oli, see on muidugi hea ise asjaga, aga hea küll. Veel kirjutab Melani Kuller tuli töö juurde nii ootamatult ja tõi suure lille kimpu. Nii ilus üllatus oli. Ja veel kirjutab Kastrit akna laual kasvatatud tomatid. Hea tunne, et õnnestus. Ühe varre küljes 12 tomatit. Minu jaoks ime, nii ilusad eteraatsi ära süüegi. Erinevad uudiseid jagab siin teile Veiko ka. Võib-olla midagi kummalisest maailmast, võib-olla ka midagi head, kes teab. Igatahes alates kelle 2 on ta siin teiega koos stuudios ja nii kuni kella 6 välja. Mina saan teile soovida siit toredat nädalavahetust, päikselisi päevi ja kohtume uuel nädalal taas.

Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Maisibroiler 1 kilogramm 3,99 ja Atlandi lõhefilee 150 grammi 2,89. Lidl, alati väärt.

0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Alma kohukesed vali kolm tükki ja maksad vaid 1 euro ja Vanilla Ninja pulgajäätised vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master, redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master, teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master, metallkatuste tootja, metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kus on kõik sõbrad ja naabrid? Rõõmus! Kus on kõik vajalik koju, aeda, kööki ja koolikotti? Ka rõõmus! Aga kõik rõõmustavad pakkumised? Ikka rõõmus! Augustis on kõik rõõmus! Astu läbi! Rõõmu kaubamaja. Keila oma!
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
6: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
7: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Täistund Raadios Elmar.
3: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
10: Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aastaga 2,2%. Täna algab pankrotistunud e-piim tootmine varade oksjon. Hispaania politsei purustas Vahemerel inimsmuugeldamise võrgustiku. Täna sajab mitmel pool hoovihma, näikese oht, õhusoe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Kell on 2, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Hinnatõusu veavad eluaseme ja kütusekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine, samas aitas hindade kasvu pidurdada mitme toidugruppi toodete odavnemine. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis madalaim. Rõõm madalast inflatsioonist võib jääda ka üürikeseks, sest Euroopat tabanud kuumalaine, põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust kogu Euroopas. Samuti on jätkuvalt teadmata, milliseks kujunevad kütuse hinnad. Täna algab pankrotistunud AS-i e-piim tootmine varade oksjon. Paide ja Põltsama juustutehaste algihind on 80 miljonit ning Järvajaani piimapulbri ja või tootmise ettevõttel 8 miljonit eurot. Pankrotihalduri teatel on lisaks Eesti investoritel ostmise vastu huvi tunnud ettevõtted Soomest, Hollandist, Leedust ja Saksamalt. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Ukraina droonid tabasid täna taas rindejoonest ligi paari tuhande kilometri kaugusel asuvat Venema e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvat ladu Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina andnud löögi enam kui 20 Wildberriese logistikakeskusele. Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberriese võrgustik. Samas märgib Madjar, et kui rindel töötab droonivägi 100%-liselt, siis pikama droonide üksused kasutavad praegu ära vaid 14% oma potentsiaalist, sest Ukrainal lihtsalt ei ole ressurssi piisavalt droone osta. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma rahakotis. Pärast kolme järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venemaa majanduskasv tervikuna on peaaegu seiskunud. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud. Tegemist on kõrgeima näitajaga viimase 20 aasta jooksul. Lausa 60% on aga kindel, et majanduse olukord Venemaal halveneb. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud ka nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles vaid 8%. Soome esimese sigade Aafrika katku puhangu järel on riigis kehtestatud ranged ohutusmeetmed, mis lisaks seakasvatusele puudutavad ka põllumehi. Näiteks on ettevaatus abinõuna peatatud praegu teravilja kokkuost, mis on toodetud või ladustatud nakkust soonis. Soomes tegutseb ligemale 600 seakasvatusfarmi ühte kokku ligemale miljoni seaga. Teadolevalt ei ole taud metsast veel farmidesse jõudnud. Ja Hispaania politsei teatas, et on purustanud nende hinnangul ühe suurima vahemerel tegutsenud migrantide smugeldamise võrgustiku, pidades kinni 78 inimest ja konfiskeerides 18 kiirkaatrit. Võrgustik kasutas aluseid narkootikumide vedamiseks Hispaaniast Algeeriasse. Ning tagasi teel smugeldati nende migrante Hispaania vahemere rannikule ja Ibiza saarele. Kinnipeetute seas oli ka neli organisatsiooni väidetavat juhti.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
11: Ja ilmast ka öö ja ka homne päev vahelduva pilvisusega. Öösel saab kohati hoovihma ning paiguti on udune. Hommegi saab mitmel pool hoovihma ja võimalik nii äike kui rahe. Kui homme õhtuks sajuhood hõrenevad. Tuulest ka. Läänekaare tuul puhub öösel 3-8, rannikul 12 meetrit sekundis. Homme edelaläne tuule kiiruseks ka 3-8 ja põhjarannikul 12 meetrit sekundis. Väike seal muidugi tugevamat tuult. Sooja öösel 8-17 kraadi. Homme 17-23 kraadi sooja. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 19 ja Pärnus Viljandis 20 kraadi. Narva Tartu siin 22 kraadiga. Tere mõnusat reedet ja ongi nõnda kaugele see reedene päev jõudnud, et kell on juba 5:02. Alustame 2-6 programmiga ja kui see läbi, siis on reede õhtu käes ja nogas või tantsu õhtu algamas. Karl-Erik Taukar alustab kohe tundi, tähtid täis on öö lauluga ja õige pea juba alustame muusikaliste rubriikidega ja täna veel ära mängida selle nädala viimane sõnamäng taas 16:15 võitjale pääsmed veelt saame isa parki järgmiseks nädalaks. Aga praegu mõnusat olemist Elmariga pärast lõunul.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Kell on 14.12 ja täna kuulame laulu Tuli ja jää kahes eri esituses. Selle looga on sellised huvitavad asjad, et see tegelikult on päris mitmekümne aasta tagant, aasta 2004, kui selline bänd nagu Bad Orange päriselt alustas. See oli nende üks esimesi salvestatud lugusid. Ja Bad Orange'is näiteks tegutsesid Kalmer Neidla, kes nad seal kõik olid. Kalmer ise on ka muusikaautor, sõnad abiks olnud Meelis Maaniit ja Eero Karis. Aga me ei kuula seda vana varianti Bad Orange'ilt, vaid paari aasta tagust uuesti tehtud versiooni bändi 20. juubeliks. Ja selle loo teine variant on siis naishäälelt Grete Kuld laulab.

0: Plasten, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükandused igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto, aknad põlvest põlve.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisoine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39. Ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupoot 2026.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Kus on kõik sõbrad ja naabrid? Rõõmus! Kus on kõik vajalik koju, aeda, kööki ja koolikotti? Ka rõõmus! Aga kõik rõõmustavad pakkumised. Ikka rõõmus! Augustis on kõik rõõmus. Astu läbi! Rõõmu kaubamaja. Keila oma!
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
9: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Maisibroiler 1 kilogramm, 3,99. Ja Atlandi lõhefilee 150 grammi, 2,89. Lidl, alati väärt!
10: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
11: Kus me oleme?
12: Kaarklassis.
11: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
2: Broneeri kohe kaarklass.ee.
13: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
14: Järgneb ravimireklaam.
15: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
14: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
16: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.com.

0: suure linna inglitest laulis Marilyn. Meie pakume siin mitte ehk ingleid, aga võibolla ka sellist ilusat silmailu ja ka head muusikat ja meelelahutust järgmisel nädalal koos Veltsa Mõisa Pargiga. Nemad seda pakuvad, meie mängime siin ja jagame võitjatele pileteid. Ehk siis 12.–15. augustini rohkem kui 100 just nimelt Eestis disainitud ja toodetud eri ilmelist ja väga erinevas suuruses valgusskulptuurisel Mõisa Pargis üleval on. Ja ka meie paljude lemmikartistid seal reede õhtul 14. siis Anne Veski, laupäeval 15. jäär, aga kõik algab peale juba kolmapäeval 12. siis kui naised köögis laval ja Kristiina Ehin ja Marek Sadam seal ka kohal, nii et saab ilmselt aega mõnusalt tuttu ja loomulikult muusikat kuulata. Ja ka teatrit saab järgmise nädala neljapäeval seal mängitakse Veltsa Mõisapargis tükki metsas ei kuule sukarjumist keegi. Nii et meie jagame pileteid, mäng on ülimalt lihtne, tavaliselt ikka väga tuntud eestikeelsest laulust mõned read ja lõpust üks sõna puudu selle sõna ära arvamisega oletegi juba nii-öelda loosis sees, sest alati on ikkagi rohkem kui üks inimene, kes õigesti vastavad ja loosi õnne on ka vaja. Need valgusdekoratsioonid muide sinna valgusparki on üles pannud ja paigaldanud Eesti ettevõte Adam Lights AS, tegutsenud muidu juba üle 30 aasta. Nemad muidu üldse ka disainivad, projekteerivad, toodavad, paigaldavad ja hooldavad just nimelt linnade, ka kaubanduskeskuste ja teiste suursündmuste ja avaliku ruumi valgus lahendusi. Ja muidu Pärnus saab neid valguskulptuure ju praegu vaadata. Selline info mul siin on. Nii, aga mängu on jään aega, pea poolteist tundi ja peale veel, nii et õigel ajal lihtsalt tuleb olla kuuldel ja kuulda neid lauluridu. Kellaga nüüd 14.31, aeg rääkida ilmast.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Ilmajaam.ee lahti ja hetkel Jõhvis vaid 16, Türil Paides 17, Valgas 18 kraadi. Kihnus Tallinnas Kuressaares ning ka Otepääl 19, Viljandis Pärnus, Kundas, Haapsalus, Heltermaal ja Kehras 20 kraadi. Keila Mustvee, Rapla Põltsama, Virtsu Jõgeva Tõrva ka Räpina 21 kraadiga ja Rakvere Selvas Põlvas Võrus praegu 22 kraadi. Meil siin raadiol Marakna taga sadas ka just vihma, aga nüüd on nagu päike taas välja tulnud ja Tartus Narvas on siis vähemalt ilmajaam.ee andmetel hetkel 23 graadi sooja. Öösel ja ka homme päeval on ilm vahelduva pilvisusega. Öösel saab kohati hoo vihma, paiguti on udune. Läänekaare tuul puhub 3-8 ning rannikul ka ööhakul 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb enamasti 8-14, aga rannikul ka öösel kuni 17 sooja graadi. Homme saab päeval mitmel pool hoo vihma näikest ja ka rahet võibolla. Õhtuks siiski sajuhood hõrenevad. Homme puhub päeval juba edele läänetuul 3-8, põhjarannikul ka kuni 12 meetrit sekundis ja nagu jäikest, eks siis ka tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on homme päeval 17-23 graadi.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula elmar.ee

0: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika. Kogu pere prillipood.
1: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott. Aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99. Ja Herlitz Pinal. Aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
2: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
3: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
4: Olen kõver, värv koorub, minu töö on tehtud.
5: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
7: Vanilla Ninja või Nexus? Miks valida, kui saad mõlemad? 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni peol kaks Eesti 2000. Aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus. Lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meeldejäävaim peoõhtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suve või

0: Kalevipoegar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ärka kaunis maa.
2: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Hummuli mõisa õuel.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

Tiis Leemsalu ja Lauri Saatpalu duett. Kell on 14.48 pärast lõunal siin reedel, äkki rohkem aega. Käige läbi ka Raadio Elmar Facebooki lehelt.

seal on mitmeid asju, näiteks tahate siin kommenteerida meie hiljem ärkajatele postitust, mõni tore uudis, näiteks mis teil sel nädalal juhtunud on, kommenteerige, võite ka nädalavahetusel auhinna võita. Ja siis on meil üks tore üritus ette võetud, ehk siis valime Elmari lemmik valla või linna. Ja sa taskord on seal aga auhind, aga kuidas see asi käib, no selleks peaks minema Elmari kodulehele, see on väga lihtne, elmar.ee, sealt leiate kõik vajaliku ja hääletada saab siis alates tänasest kuni 17. augustini. Ja siis on meil selge, milline on siis meie kuulajate lemmiklinn või lemmik vald, nii et antke teada. Ja kõigi hääletajate vahel läheb muidugi loosiga korralik auhind, see on see kaasaegne Tab Plus raadio. No kommentaare meil siin interneti või täna Facebooki postitusel on juba palju ja eks siin väga ütleme seinast seina ja kaldast kaldasse käib see asi, kus käib Otepe läbi, Jõhvi, kus hoopis Lahema, Võsukant või Peipsi ääre või mis siin veel kolm märgitud on. Tartu ikka Lüganuse, Rakvere, samas Märjama, Viljandi, Pajusti, Lääne-Virumaal ja nii edasi ja nii edasi. See on tore, nii et käige elmar.ee hääletamas ära. Meie kuulame nüüd aga hoopis Inest. Arete Saar laulu pealkirjaks 10 minuti pärast kell 3.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
3: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
4: Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 eurot ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
7: Ootud, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
8: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
12: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
13: Raadio Elmar.
10: Täistund raadios Elmar.
12: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
14: Tarbja hinnaindeks tõusis juulis aasta võrdluses 2,2%. Presidendi kandidaatide debatt arvamusfestivalil jääb ära. Euroopa üks suurimaid odavlennufirmasid läheb ameeriklaste kätte. Mitmel pool sajab täna hoovihma näikese võimalus, õhusoe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, kuid võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus 2,2%. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis madalaim. Rõõm madalast inflatsioonist võib jääda ka üürikeseks, sest Euroopat tabanud kuumalaine põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust kogu Euroopas, samuti on jätkuvalt teadmata, milliseks kujunevad kütuste hinnad. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme üle 250 arutelu erinevatel aktuaalsetel teemadel. Arutelud talletatakse ning neid saab hiljem järel vaadata. Valikut aruteludest kannab otsepildis mõlemal päeval üle ka Postimehe veeb. Homsele planeeritud presidendikandidaatide debatt jääb aga ära, kuna osaleda lubanud kandidaadid on erinevatel põhjustel loobunud. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrje süsteemi. Ukraina droonid tabasid täna taas rindejoonest ligi paari tuhande kilomeetri kaugusel asuvat Venemaa e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvat ladu Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina annud löögi enam kui 20 Wildberriesi logistikakeskusele. Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberriesi võrgustik. Samas märgib Madjar, et kui rindel töötab droonivägi 100%, siis pikamaa droonide üksused kasutavad praegu ära vaid 14% oma potentsiaalist, sest Ukrainal lihtsalt ei ole ressurssi piisavalt droone osta. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma rahakotis pärast kolme järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venema majanduskasv on tervikuna peaaegu seiskunud. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud. Tegemist on kõrgeima näitajaga viimase 20 aasta jooksul. Lausa 60% on aga kindel, et majanduse olukord Venemaal halveneb. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud ka nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles jäänud vaid 8%. Euroopa üks suurimaid odavlennufirmasid EasyJet läheb ligikaudu 7,7 miljardi dollari eest USA investeerimisfirma Apollo Global Managementi kontrolli alla. Ja selleks, et täita Euroopa Liidu lennundusreegleid, peab EasyJet jääma siiski enamuses Euroopa huvide kontrolli alla ja selle tagamiseks jäävad EasyJeti asutaja perekond ja teised investorid ostuettevõttes omama kuni 49,9% suurust osalust. Lisaks hakkab kuni 5% osalust hoidma Euroopa Liidu juhtimisfond. Ülejäänu kuulub siis Apollo fondile. Ettevõtte opereerib enam kui 300 lennukiga ning lendab ligi 160 sihtkohta Euroopas ja mujalgi. Hispaania politsei teatas, et on purustanud nende hinnangul ühe suuri vahemerel tegutsenud migrantide smuugeldamise võrgustiku pidades kinni 78 inimest ja konfiskeerides 18 kiirkaatrit. Võrgustik kasutas aluseid narkootikumide vedamiseks Hispaaniast Algeeriasse ning tagasi teel smuugeldati nende migrante Hispaania vahemererannikule ja Ibiza saarele. Kinni peetute seas oli ka neli organisatsiooni väidetavat juhti.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee.
12: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
13: Eelolev öö ja ka homne päev selline vahelduva pilvisusega. Öösel saab kohati hoovihma ja paiguti on nudu, homme aga päris mitmele poole hoovihma oodata, ilmselt käikest ja ka rahe täitsa võimalik. Öösel puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis, homme edelaläne tuul ka puhub 3-8, põhjarannikul kuni 12 meetrit sekundis. No kui äiket, siis muidugi tuul ka tugevam äikse puhul. Öösel sooja 8-17, homme 17-23 kraadi ja hetkel on nii. Ilmajaam.ee andmetel, et Narvas vaid 17 kraadi praegu. Viljandi, Tallinn, Pärnu 20 kraadi peal, Tartus 23.
10: Kahest kuueni.
13: Pärast lõuna nii kaugel, et 4:55 kell päeva laul tulekul õige pea. Enne seda veel mitu head pala. Aga 7. august, mida me võiks maailma ajaloost jätkuvalt mäletada selle kuupäevaga seoses? No näiteks aastat 1959, kui USA satelliit Explorer number 6 tegi esimesed pildid maast kosmosest vaadatuna. Me siis nägime ka seda, milline see meie ilus sinine planeet tegelikult kaugemalt välja näeb. Tore, sellest on nüüd siis möödas nüüd juba 67 aastat. Raju reede on aga selle tunni avalaul oppis Merlin Uuskülalt ja õigepea juba Smilersi. Kõik mängu!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Ja olen küll ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Ma olen
2: väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära nagu teisi häiri selle pärast. On ja. Ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes, ma ei ole kunagi.
2: Aga autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Me pole narko, ei ota, kes see... Me...

0: Elmari päevalaul.
1: Nii, see oli siis see paari aasta tagune eurolaul siin, aga nüüd võtame natukene tempot maha ja eestlastel on alati meeldinud valss. No võt, kuuleme siis ühte valssi. See on ansamblilt või tegelikult peaks ütlema artistilt Oreli poiss, aga me kõik teame, et see Oreli poiss ei ole keegi muu kui Jaan Pehk ise. Ja Jaani enda kommentaar selle loole tuleb ka.
0: Elmari päevalaul.
2: Valss. See laul on ilmunud aastal 2010, aga ta sai tänu Eesti laulu saatele siis tuntuks pigem aastal 2011, kui ta sai seal üsna kõrge koha. Ja lugu ise nii-öelda ilma sõnadeta keerles mu peas juba varem ja just see laiali koht ja seda laialit ei peagi otseselt võtma kui sõna laiali, vaid see on ka lauleldus. Laila, igate pidi võib seda võtta laiali, et see on tõlgendamise küsimus. Aga kuna see on selline ilus ja helge laul, siis tundus mulle selle hetkel, et kõige toredamaks kaaslaseks võiks olla seal üks päris rohupilli mängija Erki Andres Nuut, kes siis mängis sellesse laulu ka rohupilli soolo. Aga ma väga palju ei tea selliseid lugusid, kus on päris selline rohelise loodusliku tükiga tekitatud meloodia lindi peale saanud. Nii et sa noh, võibolla kui kepiga vastu puud taguda, siis saab midagi sarnast, aga see on päris loodus on salvestatud. See on natukene nagu isegi linnu laul, aga siin laulab Erki Abiga rohukõrs. Ma olen pannud tähele, et kui ma seda esitan, siis hakkab publik kahele poole pendeldama. Ja see on selline, ütleme, ma arvan, pisut nõiduslik asi, et mina laulan ja rahvas kõigub.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
2: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad? 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni peol kaks Eesti 2000. Aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus, lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meeldejäävaim peoõhtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Kus me oleme?
6: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Broneeri kohe kaarklass.ee
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Jalgratas Hawaii Expressist!
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks!

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kiki lipsuga asjad selged, nüüd räägime ilma poole pealt ka lähemalt. 15.31 on muidugi kell. Ilmajaam.ee andmetel on Rakveres Põltsamal hetkel 16, Narvas Raplas 17, Jõgeval Kuressaares Valgas, ka Kihnus Jõhvis Võrus 19 kraadi sooja ja 19 kraadi hetkel ka Türil Paides. Otepää Mustvee, Viljandi Tõrva, Tallinn Pärnu Haapsalu ning ka Keila Kunda praegu 20 kraadi ühel, Virtsus Kehras Eltermal Põlvas 21 kraadi, Tartu Selvas Räpinas sooja 22 kraadi. Öö ja homme päev vahelduva pilvisusega, öösel saab kohati hoovihma ning paiguti udu. Homme mitmel pool hoovihma oodata on ilmselt ka äikese oht ja võimalik ka rahe. Tuul puhub on läänekaarest 3-8 meetrit sekundis. Öösel puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis ning sooja öösel 8-14, rannikul ka 17 kraadi. Homme päeval jääb õhutemperatuur 17 ja 23 kraadi vahele. Ja veel üks värske kuulutus ka Saarema loomade varjupaigast. Seal ootab uut kodu umbes 4-aastane, pika karvaga kasukaga, kassipreili nimi on Lumina, mustvalge kasukas. Lumina on sõbralik uudishimulik, võibolla algul veidi tagasihoidlikum, aga saanud kõik vajalikud protseduurid juba tehtud, et uude koju minna ja kassi kohta infot kas 53-090-510 või meili aadressil saaremaa@varjupaik.ee. Umbes 4-aastane pikakarvalise mustvalge kasukaga kassipreili Lumina ootab Saarema varjupaigas endale uut peremeest. Ta on üldiselt väga sõbralik kass, juba saanud ka kõik protseduurid tehtud, et uude koju minna ja infot saab kas meili aadressil saaremaa@varjupaik.ee või telefoninumbril 53-090-510.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee
2: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
4: Säästa Lidl Plusiga veelgi rohkem. Reedest Lidl Plus kupongiga. Valik puu- ja juurvilju, miinus 30%. Valik marineeritud liha, miinus 30%. Valik jäätiseid, miinus 30%. Valik puhastusvahendeid, miinus 30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
6: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
7: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 90

0: suvi ja arbuusid käivad kokku, on ju nii. Ja aga suvel on ka tore kuskile sõita kenas kohas näiteks mõnda teatritükki vaadata või kontserti kuulata. Velsa mõis on Lääneranna vallas paiknev ajalooline mõisakompleks. Sinna ilmselt tuleb päris korralik kogukonna keskus. Muide valguspargi, mis seal juba on ellukutsed, on Velsa juurtega mehed muusik Marek Sadam ja ettevõtte Adam Laits asutaja ja juht Ivari Roosi Leht ja tahavad siis nii-öelda Eesti pärandit taastada, aga võib-olla Pärnumaalega sellist signatuursündmuse loomist plaanivad, et oleks koos ilus loodus, valguskunst ja loomulikult kultuuriprogramm. Valguspark on seal siis, see tähendab seda, et järgmisel nädalal saate vaadata, imetleda ilusat valgusskulptuuride showd seal 12. kuni 15. augustini. Ja loomulikult on seal neil neljal õhtul ka esinejad, Anne Veski reedel, Jäär laupäeval, aga enne seda veel neljapäeval teatritükkus laval Helgi Salla, Katrin Karisma ja Anne Veesar, see on siis Metsas ei kuule su karjumist keegi. Ja kolmapäev ka 12. august juba asju toimub, laval naised köögis, Kristiina Ehin ja Marek Sadam seal ka rahvaga räägivad, nii et niisugune see järgmine nädal seal lääne, mis ta nüüd täpselt oli, Lääne ranna vallas ja Veltsa mõisas on. Meie pakume siis täna veel võimalust pileteid võitja saab endale kas siis kaks piletit koos kaaslasega minna või ka perepileti, kui ikkagi tõesti vaja on. Mäng on iseenesest lihtne, tänagi üks tuntud laul Anne Veskilt muide, nii palju ütlen, et ära, aga Annel on laul nii palju repertuaar nii lai, et jah, valik on lai. Sealt mõned read ja võt sealt on vaja see rea lõpus see õige sõna ära arvata, nii et hoidke telefoni lähedal ja olge kuulge. Natukene veel on jäänud mängu algus 16.15.
1: Töötaga. Nii, luban siin.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
2: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika. Kogu

0: kuidas on prantsuse keeles head reisi?
1: Bon Aldar.
0: Kuidas?
1: Bon Aldar.
0: Jah?
1: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
2: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Koopi võileib 150 grammi, valikus erinevad. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 2 eurot ja 50 senti. Maks ja Mooritsa kanafilee nagitsad 230 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 3 eurot.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill, alati väärt.
7: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken.
2: Tarbija hinnaindeks tõusis juulis aasta võrdluses 2,2%, aga juba sügiseks prognoosivad asjatundjad hüppelist hinnatõusu. Presidendi kandidaatide debatt jääb arvamusfestivalil ära. Mitmel pool sajab täna hoovihma, on äikese võimalus õhusoe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt kutsus pärast lõhkeainega varustatud drooni leidmist Leipzig-Halle lennujaama territooriumilt oma Balti riikide ning Poola, Norra, Taani ja Rootsi kolleegid julgeoleku kõnelustele. Kohtumine peaks toimuma selle kuu lõpus, et siis ühiselt arutada drooni tõrje strateegiat ning elutähtsa taristu kaitse tugevdamist. Statistikaameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5% võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis madalaim. Rõõm madalast inflatsioonist võib jääda ka üürikeseks, sest Euroopat tabanud kuumalaine, põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust kogu Euroopas. Samuti on jätkuvalt teadmata, milliseks kujunevad kütuse hinnad. Lisaks viitavad Põhjamaade elektrifutuurid, et juba oktoobris võivad elektribörsi hinnad olla koguni kuni 70% kõrgemad, kui aasta tagasi samal ajal. Eesti sõltub suuresti Põhjamaades toimuvast, sest elektriimport kartab ligi 40% siinsest tarbimisest. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme üle 250 arutelu erinevatel teemadel. Arutelud salvestatakse kõigile huvilistele järelvaatamiseks kuulamiseks. Valikut aruteludest kannab otsepildis mõlemal päeval üle ka Postimehe veeb. Homsele planeeritud presidendikandidaatide debatt jääb aga ära, kuna osaleda lubanud kandidaadid on erinevatel põhjustel loobunud. Politsei registreeris eile kokku 29 teadet telefoni ja interneti kelmusest. Neljal juhul tekitati inimestele varalist kahju kogusummas ligi 42 000 eurot. Enamik petuskeeme olid seotud kõnedega politsei ja panga nimelt. Uudsena on hakanud levima ka õngitsuskirjad mobiilide nimel. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrje süsteeme. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda ka oma rahakotis pärast kolme järjestikust kasvu aastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud ning 60% on kindlad, et majanduse olukord Venemaal halveneb veelgi. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud ka nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles jäänud vaid 8%. Hispaania politsei teatas, et on purustanud nende hinnangul ühe suurima vahemerel tegutsenud migrantide smugeldamise võrgustiku, pidades kinni 78 inimest ja konfiskeerides 18 kiirkaatrit. Võrgustik kasutas aluseid narkootikumide vedamiseks Hispaaniast Algeeriasse ning tagasi teel smugeldati nendega migrante Hispaania vahemere rannikule ja Ibiza saarele. Soome esimese sigade Aafrika katku puhangu järel on riigis kehtestatud ranged ohutusmeetmed, mis lisaks seakasvatusele puudutavad ka põllumehi. Näiteks on ettevaatus abinõuna peatatud praegu teravilja kokkuost nendest piirkondadest, kus on ladustatud nakkustsoon, mis on ladustatud nakkustsoonis. Soomes tegutseb ligemale 600 seakasvatusfarmi, ühte kokku ligemale miljoni seaga. Teadolevalt ei ole taud metsast veel farmidesse jõudnud.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
3: Vahelduv pilvisus meil siin nii eelolval ööl kui homme päeval. Öösel saab kohati hoovihma paiguti on udune. Homme oodata juba päris mitmel pool hoovihma ja ilmselt ka nii äikest kui rahet. Kuigi homme õhtuks sajuhood taas hõrenevad. Tuul puhub siis öösel läänekaarest 3-8 meetrit sekundis ja ammegi edela-lääne tuule kiiruseks enamasti 3-8 meetrit sekundis. Veidi tugevamat tuult on põhjarannikul ja muidugi äikesaajal ka tugevamaid puhanguid. Sooja öösel 8-14 ja rannikul ka 17 kraadi. Homme jääb sooja vahemiks siis 17 ja 23 kraadi vahele. Ja hetkel on ilmajaam punkte andmetel nii. Narvas 17, Tallinnas, Pärnus, Viljandis 20, Tartus hetkel 22 kraadi.
4: Kahest kuueni.
3: Ja pärast lõuna nii kaugel, et 16.05 näitab kell, töönädal hakkab lõppema tööinimestel ja nädalavahetus läheneb. No kas ilma keerab nüüd ära või ikka saame siin suvist ilma nädalavahetusel ka, eks see olegi see üks suur küsimus. Ega muud midagi, kui lihtsalt mõni väliüritus on, mida tahaks ikkagi uues nautida, siis lihtsalt ebamugav on kui ilm jahe ja ka vihmane. Aga noh, ilmast rohkem ei räägi, küll aga mängime õige pea ära tänase sõna mängu. Enne kuulame paar lugu ära, esimene neist Tugik Stardilt.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: sõnamäng . sõnamängu toetab Veltsa valguspark . Vaata veltsa.ee.
1: ja Veltsa valguspark ja see aadress oli ka õige, veltsa.ee, ja kui te nüüd tänases mängus ei võida, aga ikkagi tahate sinna minna, no palun väga, pileteid saab osta ka netist, Piletilevi või Fienta. Adam Lights AS on siis Eesti ettevõtte, kes need valgusdekoratsioonid ja skulptuurid sinna kõik üles on pannud, neid saab muide praegu, ma ei tea, saab praegu hetkel, aga vähemalt siin nädala alguse infoga olid nad ka Pärnu linnas üleval, sain nii-öelda eel vaadata, aga need seal siis üleval on 12-15 augustini ja igal õhtul järgmise nädala neljapäevast laupäevani ka esinejad. Naised köögis jää, Ranne Veski, Marek Sadam ja üks teatritüks ja veel neljapäeval, see on Metsas ei kuule su karjumist keegi. No, mida veel peaks rääkima? Ajalooline tore mõisa kompleks asub Lääneranna vallasse, Veltsa mõis, nii et otsige üles. Suvi kestab veel, suve piisavalt siin ees jõuate. Nii, meie mäng on lihtne, mul on siis vaadatud sest väga tuntud eestikeelsest loost mõned lauluread ja ühe sõna jätel lõpust ütlemata, just see sõna on tähtis. Laulu pealgiri ei ole tegelikult tähtis, seda ei pea saatma. SMS-keskusesse ootame teie sõnumeid siis numbrile 1511. Sõnumi hind on 1.50 ja sinna kirjutage lihtsalt see õige sõna. Ja read täna kõlavad nii. Lauldes palju öelda võin, ritta panna sõnu häid, iga laul sind ise moodi. 3 punkti. Lauldes palju öelda võin, ritta panna sõnu häid, iga laul sind ise moodi. Pam, pam, pam. Nii et mõelge sõna välja, toksige see SMS-i ja see SMS saatke numbrile 1511, sõnumi hind 1.50. Kõikide õigesti vastunute vahel loosime välja siis tänase auhinna. See on siis teie enda poolt valitud õhtul sinna Veltsa valgusparki. Järgmiseks nädalaks. Lauldes palju öelda võin, ritta panna sõnu häid, iga laul sind ise moodi. 3 punkti.
0: Sõnamäng. Sõnamängu toetab Veltsa valguspark. Vaata veltsa.ee.
2: Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
7: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere mini lihapallid 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 7,49 ja Tere kohuke 5x40 grammi vaid 1,79. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
10: Kus on kõik sõbrad ja naabrid? Rõõmus! Kus on kõik vajalik koju, aeda, kööki ja koolikotti? Ka rõõmus! Aga kõik rõõmustavad pakkumised. Ikka rõõmus! Augustis on kõik rõõmus. Astu läbi! Rõõmu kaubamaja. Keila oma!
11: Ihuu! jalgratas Hawaii Expressist .
12: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab , siis on see puhkus . Sest puhkus on aeg , mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd , mida tööajal teha ei jõudnud . Nüüd on tal aega värvida maja , laed ja aed . Ning kui aega üle jääb , siis keerata sisse mõned pirnid . Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
14: Ärka kaunis maa.
15: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
16: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valime nüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Taukar oli küll hooletu selles eelmises loos, aga liiklusteated, et te teaksid ikka, kus pigem hoolikas ja tähelepanelik olla. Tänasest kehtima hakanud kaks liikluspiirangut Harju maakonnas, siis kõigepealt Tallinna ringteel Sauel, Keila suunal, see on 31-32 kilomeeter, siis üks sõiduradas suletud, kiirus piiratud teetööde tõttu. Ja tööde tsoonis liiguvad ka pikki viadukti serva üsna aegliselt poolhaagisega veauto ja ekskavaator. Ja veel, Harku ranna mõisa teel, see on Hüüru külas, alustati õhuliinide rekonstrueerimistöid. Tööde tsoonis on vajadusel ajutised liikluspiirangud ja tööd käivad seal muide kuni novembri lõpuni. Ja veel siis üks teada nädalavahetuse kohta juba homme üle homme Antslas Hauka laatas. Ürituse tõttu siis Antsla linnas mitmed riigiteed suletud ja ümber sõid kohalike teede kaudu ja Hauka laat. Laadakalender.ee vaadake täpsemalt neid piiranguid seal. Ootut liiklemist.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
0: 16.31 on õige kell ilmajaam.ee taas lahti ja hetkel Raplas 16, Põltsamal Jõgeval Kuressaares Virtsus 18, Tallinnas Narvas Valgas Otepääl Mustvees ja Kihnus 19 kraadi. Võru Viljandi Rakvere Elva ka Tõrva Jõhvi Pärnu hetkel 20 kraadi peal ja sama sooja on ka Türil Paides ja Kehras 20 kraadi siis. Tartu Saapsalus Kundas Keilas Räpinas ning ka Põlva Seltermaal hetkel sooja 21 kraadi. Öö tuleb vahelduva pilvisusega, kohati saab ka hoovihma ja paiguti on udune. Läänekaare tuul puhub öösel 3-8, rannikul öö hakul ka kuni 12 meetrit sekundis ja sooja öösel 8-14, rannikul ka 17 kraadi. Ka homme saab mitmel pool hoovihma, on äikest ja võimalikult ka rahet, aga õhtuks sajuhood pigem hõrenevad. Edele ja lääne tuul puhub homme 3-8, põhjarannikul ka 12 meetrit sekundis ja äikesel muidugi ka tugevamaid puhanguid. Sooja on homme päeval 17-23 kraadi. Ja 32 nüüd juba kell ja võtame selle nädalased sõnamängud kokku. Meil on viies tänane võitja juba selgunud. Ja no juba enne reklaamisin välja, et Anne Veski ühest laulust tulevad tänased laulureal. Nii oli ka. Kahjuks tuli õiged vastuseid täna ainult kaks. Nii oli. Võibolla siis keeruline. Natukene see ülesanne. Aga kahe seast on võitja selgunud ja ma loodan, et ta võtab toruga. Telefonitoru.
2: Jaa.
0: Hallo, tere, kena päeva.
2: Jaa, tere päeva.
0: Mina helistan raadiost ja mul on selline küsimus, kas teie teate õiged sõna siia ridade lõppu, laulu ridade lõppu?
2: Jaa, see vist oli puudutab.
0: Et lauldes palju öelda võin ritta panna sõnu häid, iga laul sind ise moodi ja teil on õigus puudutab. Just. No, te olete ära teeninud tänase sõnamängu võidu meil raadios, Elmar.
2: Noh, super.
0: Palju õnne.
2: Aitäh.
0: Saame tuttavaks ka võitjaga, mina olen Veiko.
2: Mina Sirle,
0: olete sealt kuskilt Pärnumaalt?
2: Ei ole, ikka Tallinna kandis.
0: Aga sinna Veltsa mõisaparki sõitmine ei ole probleem, sanon aru järgmine nädal.
2: Ei, muidugi, ikka tuleb võtta ette.
0: Muidugi suve õhtud ka ja noh, mine tea, kauaks neid suve õhtud siin jätkub, eks ole, kas septembris enam nii on.
2: Jah,
0: tore. Olgu, aga te olete siis välja teeninud, no ma ei tea, kas lähete kaaslasega või on teil vaja lausa perepiletid, seal vahet ei ole, saate. Kõik toimib.
2: Joo,
0: nii et seega. Siit poolt, elistame teile korra veel üle, aga siit poolt tänaseks juba mõnusat reede õhtupooliku lähenemist ja nädalavahetust.
2: Ja teile ka, super.
0: Ja see tänane vastus, õige vastus oli puudutab laul oli Anne Veski Rõõm on olla teiega, mille autorid siis Ain Tammesson ja sõnad Reet Liinalt. Mis järgmisel nädalal, sellest räägime juba järgmisel nädalal. Nüüd aga Urban Symphony randajad ja õige pea ka libauudised.
3: Suvi ja Ilmaris

0: kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
2: Bon Aldar.
1: Kuidas?
2: Bon Aldar.
1: Jah?
2: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimad Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
4: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupisted ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
5: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
6: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm, ainult 2,29. Keefir Hellus 1 kilogramm, ainult 1,09. Ja Kreeka pähklid 200 grammi 2,45. Lidl, alati väärt.
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
8: Õnneks on Olerexis lakt.

0: palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla melul.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Develak. Valitsuse majandusspetsialistide eilsel nõupidamisel analüüsiti olukorda, kus majandus vindub ja kiratseb mediaanpalkaga, samas muudki tõuseb. Tuleb nüüd kontrollida võimalust, et ehk ongi majandus olnud see, mis on keskmise palgatõusu seni pidurdanud. Täpsem analüüs on alles valmimisel, kuid märgid näitavad, et mida vähem majandust on, seda suuremad on palgad ja võib-olla ongi Eestil tulevikus mõttekas majandada ennast ära ilma majanduseta. Valitsuses on veel valmis saanud kava õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikkusel ja vabatahtlik õpetajate arvu suurendamises. Kui paljud praegused õpetajad kõrge ja või muul põhjusel töölt lahkuvad, siis asemele tulevad vabatahtlikud õpetajad, kelledele antakse ka pisut motiveerivad toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussfäär töötab vabatahtlikkus arvusel ja vabatahtlikud on üle võtnud ka meditsiinisfääri, korrakaitse, samuti kaitse, jõud on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas näiteks tegutsetakse juba ammu vabatahtlikkuse alusel jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Valitsus annab teada, et teeb raskel ajal ka enda tegevusalas olulisi kärpeid, teatab peaminister hommikuses pressiteates. Ajal, mil iga ministeerium kärbib, teeb seda ka kogu valitsus kollektiivselt ja kärpesse lähevad esmalt mõjuanalüüsid. Kui kokku arvutada aeg, mis kulub mõjuanalüüsimisele ja kokku lüüa ka mõjuanalüüsijatele kuluvad summad, siis on selge, et kokkuhoid on märkimisväärne. Peale selle, nagu näitab viimane mõjuanalüüs, on igal asjal mingisugune mõju ja see on hiljem näha, milline see on, milleks seda varem vaja teada. On. Edasine tegevusplaan ongi seadus enne, mõju tagant järele, ilma analüüsimata. Politsei teade, eile leidis segastel asjaolude tõttu aset vahejuhtum, mille käigus kadus kohalikult alunikul öösel kaevu juurest veeämber. Segaste küla elanik Viktor Silovin jättis nagu ikka oma veeämberi kaevu juurde konksu külge rippuma, hommikuks seda seal enam ei olnud. Segaste politseikonstaabli sõnul põhjustasid vahejuhtumi eesket asjaolud, küll on aga vahejuhtumise oluline märk korrakaitsetele, sest segastel pole asjaolude tõttu varem ühtegi vahejuhtumit aset leidnud, kõik seni aset leidnud, kuriteod on jäänud segaseks. Ja ka teaduse vallast. Värske uuringu kohaselt suureneb Eestis aasta-aastalt söömishäiretega inimeste arv. Põhjused on erinevad, peamiselt põhjustavad häireid söömises majanduslikud olud, mis ei võimalda regulaarselt süüa. Positiivne aga on, et joomishäireid registreeritakse ühe harvem, kõik, kes juua tahavad, selleks alati ka raha leiavad. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Soovivad tööpäeva ja töönädala lõppu kõigile siin. Viiesed uudised peagi ootamas, aga enne järgmist pala veel Viljandi loomade varjupaika korra. Seal ootab uut kodu umbes aastane, kolmevärvilise kasukaga emane kass, Gabella. Sõbralik, uudishimulik, sotsiaalne, väga meeldiv kaaslane. Kiivistatud, steriliseeritud, vaktsineeritud, saanud ka vajalikud parasiiditõrjed ja Gabella kohta saab infot 5238626 telefonil. Või meili aadressil viljandi@varjupaik.ee. Noor umbes aastane kolmevärvilise kasukakeemane kass Gabella ootab Viljandi varjupaigas endale uut peremeest. Tegemist on väga sõbraliku kassiga. Vajalikud protseduurid talle ka uude kojuminekuks kõik tehtud. Ja infot saab kas meili aadressil viljandi@varjupaik.ee või telefonil 5238626.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
3: Tere päevast. Mida teile?
4: Üks burger, palun.
3: Kas tavaline?
4: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel. Sai asemel leib ja...
5: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekoni, muna ning kõik astmed, mis teil on.
6: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
7: Maximas on 420 ja 5 plus odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Final aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
11: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
12: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Maisibroiler 1 kilogramm, 3,99. Ja Atlandi lõhefilee 150 grammi, 2,89. Lidl, alati väärt!
13: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Club, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
14: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
15: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
16: Raadio Elmar.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
19: Politsei pidas Mõisakülas kinni valla esindajat tappa ähvardanud mehe. Tarbijahinnaindeks tõusis juuli aastaga 2,2%, ent juba sügiseks prognoosivad asjatundjad taas hüppelist hinnatõusu. Mitmel pool sajab täna hoovihma näikese oht, õhusooja jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Saksamaa siseminister Alexander Dordin kutsus pärast lõhkeainega varustatud drooni leidmist Leipzig-Halle lennujaama territooriumilt oma Balti riikide ning Poola, Norra, Taani ja Rootsi kolleegid julgeoleku kõnelustele. Kohtumine peaks toimuma selle kuu lõpus, et ühiselt arutada droonitõrje strateegiat ning elutähtsa taristukaitse tugevdamist. Politseinikud pidasid eile kiirreageerijate abil Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse võimu esindaja vastu suunatud suunatud vägivallas. Kohtuloal võeti ta esialgu 8 kuuks vahi alla. Eile hommikul andsid Mulgi valla töötajad politseile teada, et 41-aastane mees on saatnud ööjooksul mitu tapmisähvardust sisaldavat kirja. Olukorda analüüsides leidsid politseinikud, et poliitiku elu võib reaalselt ohus olla ja mees peeti kinni. Politsei selgitusel võisid ähvardused saada alguse konfliktist kahtlustatava ja valla vahel. Alustatud on kriminaalmenetlust paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõusaga 2,2%. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis madalaim. Rõõm madalast inflatsioonist võib jääda üürikeseks, sest Euroopat tabanud kuumalaine, põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust kogu Euroopas. Samuti on jätkuvalt teadmata, milliseks kujunevad kütusehinnad. Lisaks viitavad Põhjamaade elektrifutuurid, et juba oktoobris võivad elektribörsi hinnad olla koguni 70% kõrgemad kui aasta tagasi samal ajal. Eesti sõltub aga suuresti Põhjamaades toimuvast, sest elektriimport katab ligi 40% siinsest tarbimisest. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme üle 250 arutelu erinevatel teemadel. Arutelud salvestatakse kõigile huvilistele järele vaatamiseks kuulamiseks. Homseks planeeritud presidendikandidaatide debatt jääb aga ära, kuna osaleda lubanud kandidaadid on erinevatel põhjustel loobunud. Valikut aruteludest kannab otsepildis üle ka Postimehe veeb. Politsei registreeris eile kokku 29 teadet telefoni ja interneti kelmusest. 4 juhul tekitati inimestele varalist kahju, kogu summas ligi 42 000 eurot. Enamik petuskeeme olid seotud kõnedega politsei ja panga nimelt. Uudsena on hakanud levima õngitsuskirjad mobiil-ID nimel. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma rahakotis. Pärast 3 järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud ning lausa 60% on kindel, et majanduse olukord Venemaal halveneb veelgi. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles jäänud vaid 8%. Saudi-Araabia, Türgi ja Pakistan allkirjastasid täna ootuspäraselt ühise kaitselepingu. Pakistani välisministeerium kommenteeris lepingut öeldes, et igas kune rünnak ühe lepingu osalise riigi vastu oleks rünnak kõigi vastu ja Saudi-Araabia ametnik rõhutas, et Türgi ja Pakistaniga sõlmitud ühine kaitsepakt ei ole seotud mingite tuumaambitsioonidega ega kujuta endast ohtu ühelegi piirkonna riigile.
20: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
21: Eelmane öösel ega homme päeval vahelduva pilvisusega. Öösel saab kohati hoovihma paiguti udune, homme juba mitmel pool hoovihma oodata ilmselt ka nii äikes kui raet. Kuigi homme õhtuks jah lubatakse soju hoogude hõrenemist. Öösel puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis, homme päeval lääne edela tuule kiiruseks ka enamasti 3-8 meetrit sekundis. Põhjarannikul ehk veidi tugevamat tuult ja no äikese all ka tugevamat puhanguid. Sooja öösel 8-14 ja rannikul ka 17 kraadi. Homme jääb õhutemperatuur päeval 17-23 kraadini. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel suuremates linnades. Tallinnas 18, Narvas 19, Pärnus 20 kraadi, Tartus 21.
20: Kahest. Kuueni.
21: Õhtupooli käes ja see on reed õhtupooli, kes on tore ju, kell on 5:05 ja kes väga ootavad tantsuõhtud, siis polegi vist enam tunnikestki jäänud. Me jõuame selles tunnis veel meie rannainfot vaadata, mis siin, kuidas vesi on pärast lõunase seisuga ja mul on mõned kummalisemad uudised ka. et üks, kuidas see vana nali oli, et võta, aga pane tagasi. Mis siis, et 40 aastat hiljem üks uudis nõnda kõlab. Stefan aga alustab tundi, mina soovin kõigele Kena Raadio Elmari seltsis reede õhtut.

0: kummaline maailm .
1: ja kummalise maailma uudistega läheme päris kaugele Hiinamaale ja saame teada , kui kaugele mõned inimesed on valmis minema . noh , et mingist vastutusest kõrvale hiilida . No kuidas ma ütlen , no öeldakse , et juhtub ka parimates peredes ja noh , lähed lõhnadega või natukene ikkagi päris purjus peaga rooli ja jääd vahele , okei , no mis seal ikka . saad trahvi , võetakse load ära , elad üle . Hunanis , see on Hiinamaal siis , aga läks asi nii kaugele , see on tegelikult kogu see juhtum algas juba selle aasta alguses . üks härrasmees , kelle perekonnanimeks on Si , muud siin ei öeldagi . Noh , nagu ikka juhtus , eks ta napsuse peaga oli roolis ja politsei juhtus lähedal olema , peatati kinni ja pandi puhuma , selge , eks ole , purjus , no nii , selge . juhtimisõiguse peatamine ja kuna ta oli vist juba vahele jäänud varem ka , siis ikkagi vist juba kaks korda , siis seal on vist nõndamoodi , noh , kaugelt maad , eks ole , et kolmandal korral juba risk , et lähebki trellide taha . nojah , sai siis esialgu nagu kautsjoni vastu välja see härra Si ja mõtles , et ei , kinni mina ikkagi päriselt ei lähe Rootsi kardinate taha . ja otsustas siis , et perekonnaga pidas nõu ja et siis nii , pole midagi . nüüd mängime sellist mängu , et ma olen surnud ja korraldame matused ja siis ma saan nii-öelda sellest lahti . nii et pandigi plaan töösse ja korraldatigi matused , siin täpselt , see on nagu film , ega siin täpselt ei räägitagi , kuidas see on , aga et väidetavalt ka ikkagi ema ja vanaema ja vist isa ka ikkagi ja ikkagi mängisid selle mängu kaasa , aga seal tulid naabrid mängu . ja nemad ikkagi nägid , et kui see väidetavalt selle härra väidetav surnukeha siis välja viidi uksest , siis et kuidagi nagu ei olnud asi päris õige . noh , korrakaitsjad seal ikkagi lõpuks ikkagi said asjale nii-öelda jälile ja ei olnud lõpuks ei matmist ega sealkandis vist rohkem on kremeerimisega tegemist ega ka jälge ega tõendit selle kohta , et kadunuke oleks siis kremeeritud . ja mõned kuud hiljem saadi asjale järele ja kõigepealt ootas teda muidugi trahv selle asja eest $3000 ja siis jätkus uurimine ja süüdistatakse ka ema ja vanaema , kes sellesse asjasse olid seotud , nii et asi läks päris keeruliseks kätte ära . kas ta nüüd tänapäeval seal Rootsi kardinate taga on , ei tea , aga jah , no kuidas taaskord Eesti filmiklassikaga lõpetame selle uudise , et ära ise oma elu keeruliseks ela või kuidas see oli .
0: kummaline maailm .
2: kui aken , siis plastost . kvaliteetsed aknad , uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast . avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee . Plasto , aknad põlvest põlve .
3: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne . Hip-Hipis biopüree 100 grammi Coopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Coop , Eesti meeldivaim toidupood 2026.
4: ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise , et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses . Ahja moodulahi , mille lood sina , aga ehitame meie . moodulahi.ee .
5: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega . kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult . eestiloto.ee .
6: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. telli rimi.ee .
7: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster . Redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster . terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster . metallkatuste tootja . metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
8: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
9: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
10: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor eterniitkatused alates 14,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
11: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
12: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
11: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
13: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses kaardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse kaardest suurel suvelõpu müügil.
14: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!

0: anna mulle andeks , Tõnis Mägi ja noh , järgmine uudis ka põhimõtteliselt sellise sõnumiga . Oleme lugenud küll neid asju , kus ikka aastakümneid läheb mööda ja lõpuks raamatukogu saab oma raamatu tagasi . Nüüd juhtus see järgmine asi ühe raamatupoega . Ehk siis 40 aastat tagasi varastati poest üks raamat ja nüüd saadeti ta tagasi . Ja pandi siis ilus vabanduskiri juurde ikka kohe prinditud välja selline ja lisaks veel $100. Ja no tundmatu mees seda tegi 40 aastat tagasi , ta noore üliõpilasena kirjutab siis mees , kes selle raamatu oli varastanud ja nüüd tagastas , et olin alkoholi ja droogide küüsis ja elasin hullu elu . Ja noh , nagu ikka sellised inimesed tihti otsivad sellist hõlptulu , et kiiresti midagi varastada ja lõpuks sain oma elu rajale . Hiljuti avastasin ühest vanast kapist selle raamatu , tuli meelde küll , kuidas see mulle koju on jõudnud ja saadan selle nüüd tagasi vabandusega ja panin natuke raha juurde ka ja kui mingit abi on vaja , siis palun andke teada . Raamat ise on Armstrong Harp , see on üks 50. raamat , selline päris humoorikas teos sellisest ühest kirjaniku elust , et kui ideid ei ole ja kõik tunduvad teised ägedamad ja nii edasi , kui kirjaniku elu ei suju . Vot , aga kuidas , noh , võta aga pane tagasi , jah , kasvõi 40 aastat hiljem .
1: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed .
0: reede õhtupoolik , kell on 5:30 , teeme lahti ilmajaam.ee . Hetkel Raplas , Põltsamaal 18 , Tallinnas , Võrus , Keilas ja Kihnus 19 , Otepääl , Valgas , Jõgeval , Heltermaal , Jõhvis , Türil , ka Paides , Viljandis , Kehras , Virtsus 20 kraadi sooja ning ka Elvas , Mustvees , Pärnus , Põlvas , Tõrvas , Haapsalus 20 sooja kraadi . nii , kraadikene soojem on siis Narvas , Kuressaares , Rakveres , Kundas ja Räpinas 21 kraadi siis ning hetkeseisuga tundub , et on Tartu kõige soojem koht 22 kraadiga . öösel tuleb vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma , paiguti on udune ja valdavalt puhub öösel läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis . no tõsi , rannikul ööhakul on ka veidi tugevamat tuult kuni 12 meetrit sekundis . öösel sooja 8-14 ja rannikul ka 17 kraadi . hommegi päev on vahelduva pilvisusega , sajab mitmel pool hoovihma , homme võib tulla ka äikest ja ka rahet . aga õhtuks sajuhood hõrenevad . tuul puhub homme enamasti edelast läänest 3-8, põhjarannikul ka kuni 12 meetrit sekundis ning äikese ajal on ilmselgelt ka tugevamaid puhanguid . sooja homme päeval 17-23 kraadi .
2: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Kas sina valid jalad seid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad? 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni peol kaks Eesti 2000. Aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus, lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meeldejäävaim peohtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
5: Kus on kõik sõbrad ja naabrid? Rõõmus! Kus on kõik vajalik koju, aeda, kööki ja koolikotti? Ka rõõmus! Aga kõik rõõmustavad pakkumised. Ikka rõõmus! Augustis on kõik rõõmus. Astu läbi! Rõõmu kaubamaja. Keila oma!
6: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
12: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisoine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39 ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
13: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
14: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
15: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
14: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
16: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
18: Suvi kestab veel ja meie vaatame nüüd üle, kuidas siin hetkeseis, ütleme pigem siin kella kolme paika on mõõdetud need veetemperatuurid ja kui soe siis kuskil rannas on 19 graadi veesooja, leiate Kakumäe rannast, ka Pirita ja Sillamäe rannast 20 graadi vesi soe Pelgu rannas. Aga on ka soojamaid kohti ja küll. Riiskajärves, ka Kauksi rannas on vesi 21 graadi ja sama seis ka Võsu rannas. Viljandi järves on veesooja mõõdetud 22 graadi ning ka Võru Kubja järves. Siis täna pärast lõunal vesi 22 graadi. Paala järves 23 graadi veesooja ning ka Tamula järves ning Värska järves ja Vanamõisa järves on vesi olnud siin pärast lõunal 24 graadi soe.
16: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
18: Reedene 2-6 programm hakkab lõpusirgele jõudma. Päris mitu head lugu on veel kuulata, aga veel kord tuletan meelde, et tänasest on avatud üks tore hääletus. Kõige lihtsam minna

linnaks ja 63 vallaks, kes siis kõik otsustavad asju. Ja võite ka ju kommentaari juurde kirjutada, et miks just see koht, miks see linn, miks see vald ja jätke oma telefoninumber ka, kui soovite osaleda loosimises. Loosime välja siis Taplus Raadio ja Helmarilt veel kingitusi ka. Ja 20. august on siis see saade eetris, kell 12.00 saate juhtes saab olema kaks, et see loosimine ikkagi õige ja ka lõbus on meeleolukam oleks, nii et valime lemmik linna või lemmik valla. Maarja võtab siit otsa üle, lauluks sa ju tead, mina tänan kuulamas, soovin kena reede õhtut ja mõnusat suvist nädalavahetust. Tšau!

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valimenüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile. -30%.
5: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke Tere 35 senti ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
6: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
7: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
8: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
9: Bon Aldar.
8: Kuidas?
9: Bon Aldar.
8: Jah?
9: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
10: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
11: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
15: Politsei pidas Mõisakülas kinni valla esindajat tappa ähvardanud mehe. Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aasta võrdluses 2,2%. Juba sügiseks prognoositakse aga hüppelist hinnatõusu. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, sooja tuleb homme 17-23 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Politseinikud pidasid eile Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse võimu esindaja vastu suunatud vägivallas. Kohtuloal võeti ta esialgu 8 kuuks vahi alla, alustati kriminaalmenetlust. Eile hommikul andsid Mulgivalla töötajad politseile teada, et 41-aastane mees on saadnud öö jooksul mitu tapmise ähvardusi sisaldavat kirja. Politsei selgitusel võisid ähvardused saada alguse sellest, et vald oli teinud mehe elukoha heakorra suhtes märgukirja. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks juulis aasta võrdluses 2,2%, mis oli madalaim hinnakasv kogu euroalal. Inflatsiooni madal tase võib jääda ka üürikeseks, sest Euroopat tabanud põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust, samuti on teadmata, milliseks kujunevad lähiajal kütuste hinnad. Lisaks viitab Põhjamaade elektribörs, millest ka meie sõltume, et juba oktoobris võib elektri hind olla koguni 70% kõrgem kui aasta tagasi samal ajal. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitseiameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme ühtekokku üle 250 arutelu erinevatel teemadel. Arutelud salvestatakse huvilistele järele vaatamiseks ja kuulamiseks. Homne presidendikandidaatide debatt jääb aga ära, kuna osaleda lubanud kandidaadid on erinevatel põhjustel loobunud. Valikut aruteludest kannab otse pildis üle ka Postimehe veeb. Politsei registreeris eile kokku 29 teadet telefoni ja interneti kelmusest. Neljal juhul tekitati inimestele varalist kahju kogusummas ligi 42 000 eurot. Enamik petuskeeme olid seotud kõnedega politsei ja panga nimelt. Uuendsena on hakanud levima õngitsuskirjad mobiil-ID nimelt. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt kutsus täna lõhkeainega varustatud drooni leidmist Leipzig-Halle lennujaama territooriumilt oma Balti riikide ning Poola, Norra, Taani ja Rootsi kolleegid julgeoleku kõnelustele. Kohtumine peaks toimuma selle kuu lõpus, et arutada ühist droonitõrje strateegiat ning elutähtsa taristu kaitse tugevdamist. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja ka õhutõrjesüsteeme. Ukraina droonid tabasid täna taas Venemaa e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvat ladu sel korral Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina annud löögi enam kui 20 Wildberries logistikakeskusele. Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberries võrgustik. Samas märgib Madjar, et kui rindel töötab droonivägi 100%, siis pikamaa droonide üksused kasutavad praegu ära vaid 14% oma potentsiaalist, sest Ukrainal lihtsalt ei ole ressurssi piisavalt droone osta. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda ka oma rahakotis. 56% venelastest leiab, et nende elatustase on langenud ning lausa 60% on kindel, et majanduse olukord Venemaal halveneb veelgi. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles jäänud vaid 8%.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
18: Ilmöösel on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma, paiguti on udune. Valdavalt puhub öösel läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Ööhakul rannikul on veidi tugevamat tuult oodata kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja öösel 8-14 ja rannikul ka kuni 17 kraadi. Ka homne päev on vahelduva pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma, on äikest ja võimalik ka rahe. Õhtuks küll saju hood hõrenevad. Homme puhub päeval edela ja lääne tuul 3-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis ja äikese ajal muidugi ilmselt ka tugevamaid puhanguid, umbes 15 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 17-23 kraadi.
16: Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, on reede ja nüüd see algab.
19: 5, 4, 3, 2, 1
16: Elmari tantsuõhtu.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebod -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
2: Steinhauer kondenspiim, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Värske lisaaineteta.
5: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Värske lisaaineteta.
6: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea.
5: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
7: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
8: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
9: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
10: Vaata urissaarecountry.ee.
11: Elmari

0: aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Näe! Pereoptikas saad 2 klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
5: Langetame puu- ja juurviljade hindu. Alates 3. augustist kobardomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill, alati väärt.
6: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
7: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
8: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Elmari

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
2: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli rimi.ee
4: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastiku ehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastiku ehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
9: Elmari tantsuõhtu hitid on

0: Kas sina valid jalad seid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Kus on kõik sõbrad ja naabrid? Rõõmus! Kus on kõik vajalik koju, aeda, kööki ja koolikotti? Ka rõõmus! Aga kõik rõõmustavad pakkumised. Ikka rõõmus! Augustis on kõik rõõmus. Astu läbi! Rõõmu kaubamaja. Keila oma!
2: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit, 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, 5,99. Rimi, tark valik!
6: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
13: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
14: Mängime hoopis suksusid.
13: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
15: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
13: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
16: Elmari

0: vajalik koju, aeda, kööki ja koolikotti. Ka rõõmus. Aga kõik rõõmustavad pakkumised. Ikka rõõmus. Augustis on kõik rõõmus. Astu läbi. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
1: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
4: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
5: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
6: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: Elmari

0: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
1: Kus on kõik sõbrad ja naabrid? Rõõmus! Kus on kõik vajalik koju, aeda, kööki ja koolikotti? Ka rõõmus! Aga kõik rõõmustavad pakkumised. Ikka rõõmus! Augustis on kõik rõõmus. Astu läbi! Rõõmu kaubamaja. Keila oma!
2: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet Tallinna!

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: laupäeval, 8. augustil kell 10 Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat, tänavahoki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Elmari

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
3: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
4: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
5: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
6: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.

0: tahab hea.
1: Saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
2: 18. Valga Militaarajaloo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavaralaat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
6: Elma.

Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.

0: kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
2: Klapperia tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperia.ee.
3: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laadapealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
5: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
6: Olen kõver. Värv koorub. Minu töö on tehtud.
7: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
8: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
9: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
10: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
9: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
11: Elmari

Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.

0: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinnaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
0: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
3: Vaata urissaarecountry.ee.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai, äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: Elmari

0: laupäeval, 8. augustil kell 10. Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat, tänavahokki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
1: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
6: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene off-road festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinaga kaup miinus 30%. Just, kuulsid õigesti, miinus 30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
9: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!
10: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
11: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
12: Elmari

0: Venom ja Terminaator . 20. augustil Tartus , 21. augustil Rakveres , 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas . Piletid saadaval piletilevi.ee.
1: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
2: laupäeval , 8. augustil kell 10 Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026 suur käsitöö ja melulaat , tänavahoki , Rapla autoshow , lasteala , kultuuriprogramm ja palju muud põnevat . kell 19 keskväljakul ansambel Regatt . Üritus on kõigile tasuta . Kohtume 8. augustil Rapla Melul .
3: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale . 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani . Kaunid taluõued , kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed . See ongi Seto kostipäiv . Vaata lähemalt setoküük.ee . lase Setomaa külalislahkusel end kostitada .
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
6: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
7: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Elmari

0: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
1: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Elmari tantsuõhtu.

0: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erik Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
3: 18. Valga Militaarajaloo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
7: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
8: Elmari

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmikvald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
0: Sa üritad nüüd panna nagu otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
3: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
4: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: it to be true.
1: Kassina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!